0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

بله خوی گرم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من. رادیو شما

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جات الان رو

0: 난 제각대 람 탕게다
1: 라디오 쇼마 탄파 라디오의 파시 비스터 차하사테 아루제 하프테

0: مثلا حرفای تو کاش میشد قند و عسل میآوردم واسه تو گل سرخ بغل بغل
1: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان در رابطه با روابط دو جانبه و همکاری های میان دو کشور گفتگو کردند. دو طرف بر تعهد خود بر تقویت هرچه بیشتر روابط میان امارات و لبنان در راستای منافع مشترک و رفاه دو ملت تاکید کردند. در این تماس همچنین آخرین تحولات لبنان و تنش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات این کشور مورد بررسی قرار گرفت. و اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی به طور رسمی سرویس سیاری را با هدف سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر کردن روند ورود و خروج مسافرین در فرودگاه‌های دبی راه اندازی کرده است. این سرویس که کلیک اند ترافل نام دارد به مأمورین کنترل گذرنامه اجازه می‌دهد مراحل بررسی و کنترل مسافرین را در هر نقطه از فرودگاه که مسافر حضور دارد انجام دهند. بنابراین مسافرین دیگر لزوما نیازی ندارند برای انجام این مراحل به یک محل ثابت مراجعه کنند. در خبرهای بین‌المللی، بر اساس نامه‌ای که به نمایندگی از پادشاه چارلز ارسال شده، دوک و دوشس ساسکس پس از بازگشت به بریتانیا دیگر در زمره اعضای فعال خاندان سلطنتی نخواهند بود. هدف از این نامه روشن کردن وضعیت شاهزاده هری و مگان است که ماه گذشته به همراه فرزندانشان از کالیفرنیا به بریتانیا بازگشتند. بر اساس نامه که از سوی لورد چمبرلین از مقامات ارشد دربار و به نمایندگی از پادشاه ارسال شده، آنها همچنان اجازه استفاده از عناوین والا حضرت را نخواهند داشت و شهروندان عادی محسوب می شوند. به گفته منابع دربار، این نامه برای تیم شاهزاده هری، نهادهای دولتی، مقامات نظامی و نمایندگان پادشاه در مناطق مختلف ارسال شده است. در خبرهای ورزشی، ژنگ چینون، تنیسباز چینی که از مرحله مقدماتی به مسابقات یوس اوپن راه یافته بود، روز گذشته در این رقابت‌ها با نمایش خیره کننده و جبران عقب افتادگی در ست نخست موفق شد ایگا شریاته قهرمان 6 دوره مسابقات گرند سلم را با نتیجه 7-5 و 6-3 شکست داده و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. در بخش مردان هم بلاکس بلژیکی سراندولو آرژانتینی را با نتیجه 3-6-6-4-7-5 و 7-5 شکست داده و راهی یک چهارم نهایی شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4
2: FM
0: رادیو شما، صبح شما با
2: هنان. بله، رادیو شما 93.4. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. امیدوارم صبح سه شنبه خوشگل رو با هم دیگه شروع کنیم. 8 سپتامبر، دقیقاً 7:03 است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. عزیزان دل، همونش که میدونید این هفته برای شما به مناسبت بک تو سکول و شروع شدن مدرسه ها جایزه دارم برای شما. بله، شما هر روز میتونید فینالیست بشین و جمعه، همین جمعه، یه قرعه کشی میکنیم بین 5 تا فینالیست و خوش شانس ما جمعه یک آمازون الکسا برنده میشه. بله، اگه به آمازون الکسا احتیاج دارین میتونید شرکت کنید. حالا جالب، دیروز خیلی ها میگفتن که ما با اینکه الکسا داریم بازم داریم تو برنامه شرکت میکنیم چون داره خوش میگذره. امروز قراره بیشتر خوش بگذره. چون چرا؟ چون انقدر آسونه که دیگه نیازی به فکر کردن ندارین. امروز چیزی رو من انتخاب کردم که همه بتونن راحت جواب بدن و همه بتونن تو قرعه باشن. یعنی اگه امروز رو دیگه حدس نزنین درست، و دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. بریم سراغ کامرون کارتیو لیلی رو بشنویم. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

کامرون کارتی رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر. یه نگاهی سریع به پیام ها بندازیم. ریحانه عزیزم صبح بخیر، هنان جان صبح شما بخیر باشه، فرهاد عزیز مثل همیشه در کنار دختر عزیز و نازنینشون نوشته سلام و درود به هنان عزیز و همه شنونده های نازنین رادیو شما، روزتون پر از انرژی مثبت، اتفاقات قشنگ و لحظاتی لبریز از عشق و آرامش. من و روزه قشنگم به سمت مدرسه. مرسی که هر روز برای من عکس میفرستی. امروز روز لباس جرسی پوشیده، امروز ورزش داره. آره عادل عزیز سلام، حنا خانم گل و دوستان خوب رادیو شما صبح سه شنبه زیباتون بخیر. امیدوارم حال دل همگی عالی باشه. ممنون از جوایز عالی برای شنونده های رادیو شما. مرسی عادل جان. فاطمه عزیزم سلام، حنا جان صبح زیباتون بخیر و شادی. امروز تولد یارا هست. یه تولد بذاریم، یعنی الان یه تولد بذاریم واسه یارا خانوم. تولد

0: خب اندی دوست داره اندی تولد براش بذاریم. میگه آهنگ تولد اندی رو برای یارا بذار. یارا جون تولدت مبارک، از طرف مامان بابا داداش میکائیل خیلی دوستت دارن، بهترین ها رو برات آرزو کردن، امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و شاد در کنار خانواده عزیزت باشی. تولدت هم مبارک. یارای خوشگلی، عکسش هم ما اینجا داریم. به به، این پرنسس شده یارا با اون لباس قشنگش. تولدش مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: خب اما عزیزان دل، ما قبل از اینکه حالا من پیام های شما رو حتما میخونم، بازم تولد داریم، چشم، حتما تبریک میگم، اما یه مسابقه رو شروع کنیم، یه کم بریم جلو. برای مسابقه امروز اول از هر چیزی بهتون بگم که ما قراره این هفته هر روز یه فینالیست داشته باشیم، یعنی برنده نهایی نداریم. اگر اسم شما آخر برنامه خونده شد با 4 شماره آخر موبایل، شما فینالیست هستین، یعنی آخرین برنده نیستین. بعدش باید تا جمعه سب کنیم بین شما و تمام عزیزانی که اون 5 نفری که آخر برنامه اسمشون خونده میشه، من جمعه قرعه کشی میکنم و یک دوست خوششانس ما آمازون الکسا برنده میشه. اما همونجور که میدونین، من هر روز تو کیفم یه چیزی هست که غیر مستقیم به شما میگم و شما باید حدس بزنید چیه، و هر کی درست حدس بزنه میره تو قرعه کشی. دیروز استیکی نوتس بود جوابمون و خیلی ها اشتباه نوشته بودن، خیلی ها درست نوشته بودن و ساسان عزیز شد فینالیست ما. اما امروز خیلی آسونه و من قول میدم بدون اشتباه بتونین جواب اول رو اصلا قشنگ برای من بنویسین. خب امروز فکر نمی کنم دیگه کسی نگرانی داشته باشیم. خب چیزی که امروز تو کیفم دارم، معمولا وقتی همه چی خوب پیش میره هیچ کس به من احتیاج نداره. حضور من یعنی یه جایی یه چیزی اونطور که قرار بوده پیش نرفته. من گذشته رو عوض نمی کنم، ولی میتونم کاری کنم اثری از بعضی از اتفاقها نمونه. باز بگم، فعلا اینو حد بزنید، ببینم کم کم میریم جلو، کم کم بهتون بیشتر کمک میکنم. بریم سراغ آصف آریا.

0: بله بازم تولد داری. من تولدها رو بگم چون بچه ها تو راه مدرسن. امروز تولد آرا جون هست. آرا جون تولدت مبارک از طرف بابا امیر. بهترین ها رو برات آرزو کرده و خیلی هم دوستت داره. تولدت مبارک باشه.
1: صبحت بخیر. تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: خب اما عزیزان دل، بله دیگه امروز خیلی آسونه، قشنگ همه جواب رو نوشتن به جز رژ لب. نمیدونم چرا رژ لب نوشته فرشته جو چرا رژ لب. و شما مدرسه رژ لب با خودتون میبردین؟ البته ما های سکول که بودیم بچه ها دزدکی، الان که همه آرایش میکنم فکر کنم، ولی زمان ما دزدکی میبردیم. البته من که نه، ولی خیلی بچه ها. مریم عزیز سلام و صبح بخیر، امیدوارم که خوب باشین. نوشین عزیز، نوشین جان، جواب امروز دیگه خیلی آسونه دیگه، فکر میکنم همه بلد باشن. روز عزیز وایس واسه من گذاشتی عزیز دلم، صبحت بخیر. اسم گربه من موچیه. موچی یعنی شیرینی ژاپنیه. از اونجایی که میدونی که من همه چی ژاپنی دوست دارم، گربه هم اسم شیرینی ژاپنی موچی هستش. بله. و جوابا تا اینجا میبینم که درسته. بله صبح بخیر مهدی جان. درسته. بله دیگه نمیتونم اسما رو بخونم، از بس همه درست نوشتین. فقط این آینه چیه آقا فرهاد؟ آینه چی این وسط؟ آینه غلطه. آینه چیه؟ و آینه نه آینه درست نیست. لیلا جان من دیگه جوابو نمیتونم بهتون امروز بگم. امروز جواب دیگه بی جواب. آرتین عزیزم سلام و صبح بخیر، با بابا داره میره مدرسه. خب بریم سراغ امروز که از اونجایی که دیگه خیلی راحت شده، من خیالم راحته امروز که دیگه کسی گله و شکایت نداره. دیروز انقدر چونه زدین آخر برنامه، گفتیم وای هنان، حالا اینو دیگه قبول کن، اینو یکی دیگه قبول کن. گفتم بابا نمیتونم قبول کنم، بقیه درست نوشتن.
3: Top hits. محبوب ترین ها.
4: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
4: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: سانازم با پسرش محمد عزیز دارم میرم مدرسه. منم عاشقتونم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مهند عزیز دیروز جوابمون استیکی نوتس بود. بله.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dtudyuae.com

0: یک هفته شلوغ مدرسه رو پشت سر گذاشتی؟ با سرویس حمل و نقل دریایی RTA میتونی استراحت کنی، سوار شو، از تماشای دبی روی آب لذت ببر و آخر هفته تو به تجربه دلنشین تبدیل کن. با RTA دبی همیشه در تکاپوست.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: ساعت 7:23 8 سپتامبر صبح سه‌شنبه. دوستان یه نگاه سریع به اولین ترافیک امروزمون بندازیم. بچه‌هام دارن میرن مدرسه و دیگه خوشحالم بچه‌ها کوچولوام برای من وایس گذاشتن که ما داریم میریم مدرسه. بله، از شارج به دوبه خیابان اتحاد میبینم ترافیک شده. قصه‌ایه هم ترافیک خیلی سنگین این ساعت داریم. امیدوارم که همه خوب و سر حال باشن. رایانم میگه اسم منم بگو. باشه، اسم تو رو میگم. رایان جان داره میره مدرسه. و خیابان سطوه هم از همین الان شلوغ شده. مراقب خودتون باشین دوستان. صبحتون بخیر.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
0: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، خصوصا به رایان جانم. امیدوارم که رایان جان روز خیلی خوبی رو در مدرسه داشته باشی و بر ما وایس بذار ببینیم صدای قشنگ چجوریه. در خبرها آمده است که ولیعهد دبی سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم 20مین سالگرد ریاست خودشون رو به عنوان رئیس شورای اجرایی دبی گرامی می‌دارن. همونطور که می‌دونید از سال 2006 تا کنون ولیعهد دبی به عنوان رئیس شورای اجرایی دبی بودن و همواره حامی الگویی از حکمرانی بودند که برای تبدیل شدن برنامه‌ها به اقدامات و تصمیمات اجرایی و مثمر ثمر اجرا شده. یعنی در واقع هر چیز رو که ولیعهد دبی اجرای اون رو به تصویب رسوندن عملی شده، منظور اینه. و تحت رهبری ایشان دبی دستاوردهای چشمگیری رو در زمینه‌های اقتصاد، خدمات عمومی و نوآوری به دست آورده. در رابطه با اندونزی و کنسل شدن باز دوباره تعدادی از پروازها به جاکارتا که برای سومین روز متوالی هم تو که میدونید به علت فعال شدن آتش فشان بله و خاکستر و گدازه‌هاش هست که الان یه خود الان سه روزی هست که این هوا رو آلوده کرده و فرودگاه بین‌المللی سوکارنو حتا مسدود شده و پروازها با تأخیر به حتی به نقاط دیگه اندونزی هم انجام میشن و شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرده که امروز هم این تعطیلی و لغو پروازها ادامه خواهد داشت. و برگه شما به مقصد جاکارتا پرواز دارید با امرسلان، حتما وبسایت رو چک کنید که به روز بشیم ببینید که آیا پروازها چه زمانی راه میفته و این چیزها. و در رابطه با خبرهای بین‌المللیمون، دونالد ترامپ نقشه رو منتشر کرده که در اون نام ایالت نیو مکسیکو به نیو آمریکا تغییر پیدا کرده. حالا نوبت مکزیک رسیده بعد از آنتاریو که هفته پیش دونالد ترامپ در پستی اون رو به آمریکا ملحق کرد. حالا دیگه نیو مکسیکو هم در تروت سوشالش دونالد ترامپ خطش زد و نیو امریکاش کرده. این از این الان میخند. و در خبرهای دیگه در رابطه با هری و میگان، میدونید که در واقع به بریتانیا برگشتند از زمانی که در کالیفرنیا زندگی میکردن با دوتا فرزندشون، اما گفته شده که به نمایندگی از پادشاه چارلز نامه ارسال شده به دوک و دوشس ساسکس و گفتند که انجام وظایف سلطنتی اینها همچنان من هستند و در هیچ جایی که به صورت رسمی باشه از اونها نمیشه استفاده کنن که بیان مثلا جایی رو افتتاح کنند یا به همراه خاندان سلطنتی به صورت رسمی حضور پیدا کنن. این دیگه خلاصه این قهرشون همچنان ادامه داره. و در خبرهای فوتبالیمون هم دیگه قهرمانان اروپا، بله امشب ساعت 11 شب بین پورتو پرتغال و منچستر سیتی. انزو مارسکا یه خوده مورد انتقاد قرار گرفته به خاطر اینکه خیلی خرج کرده و بازیکنای گرونی رو به تیمش آورده، نقل انتقالات گرانی رو انجام داده، ولی گفته که نه نگران نباشید، این 440 میلیون پوندی که باشگاه منچستر سیتی خرج کرده به نفع ما خواهد بود. مرسی
3: مرسی. بریم فرش
4: فرش فرش فرش میوزیک.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه تر چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچی خب تاکسی بودنم تو

بله بله، آهنگ فرش شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بله میگه هنان جان ما نشدیم، یه بار دیگه بگو مسابقه امروز رو. و همونجور که میدونید به مناسبت بک تو سکول برای شما جایزه دارم که این آخر هفته میتونید برنده بشین یک الکسا. و برای بردن الکسا تنها کاری که باید انجام بدین به جواب سوال امروز من برسید. همونجور که میدونید من هر روز تو کیفم یه چیزی دارم که شما باید حدس بزنید. چیزی که باید امروز حدس بزنی بسیار آسانه و بدون اشتباه. البته چند نفر اشتباه کردن اینجا میبینم، بقیه همه درست نوشتن و شما میتونید تو مسابقه شرکت کنید. حالا امروز چی دارم تو کیفم؟ خب امروز چیزی که من تو کیفم دارم، قصه من معمولا از یک اشتباه شروع میشه. البته اشتباه من نیستا، یکی یه کاری میکنه که نباید میکرد، بعد من باید جمعش کنم. جالبه وقتی همه چی خوب پیش میره هیچ کس سراغ من نمیاد، ولی همین که یه اشتباه کوچیک اتفاق افتاد یهو من میشم مهمترین آدم قصه. بله من فرصت دوباره میدم بدون سوال، بدون قضاوت، ولی هر بار که اشتباه تو رو درست میکنم خودم یه ذره کمتر میشم. عجب رابطه ای ما داریم. خب امروز خیلی آسونه، امروز دیگه انقدر آسونه که دیگه نمیدونم. بعد جوری من گفتم امروز آسونش کنم که همه بدون اشتباه برای من پیام بفرستین جواب رو و من ساعت 9:30 صبح یه قرعه کشی انجام میدم و یک دوست خوششانس ما فینالیست دوم این هفته ما میشه. باران رو بشنویم. میاد

باران نیاز رو شنیدی. مژگان نوشته صبحت بخیر حنان جان، چی شد دلت برامون سوخت عزیزم؟ نه عزیزم، من همیشه هوای شما رو دارم.

رضا جان سلام، آقا داریوش عزیز سلام و صبح بخیر. الهه عزیزم میگه تا جمعه نمیتونم صبر کنم منصور بشنوم، منو ببخش. اینم برای شما، صبحتون بخیر.

0: امروز برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا به طور خودکار 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشین. تنها کاری که باید بکنین اینه که در این رویداد حاضر بشین تا صاحب خودرویی با الهام گرفته از طراحی پلنگی و رنگ پردازی 8 لایه‌ای با قابلیت تغییر طیف رنگی بشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصت طلایی برای بردن بزرگترین جایزه‌ای که تا به حال نصیبتون شده.
1: بله بله، مشتبه جان هم اونجا خواهد بود در کنار شما عزیزان. صبح بخیر دوستان عزیز. بعضی از مدارس دبی تاریخ تعطیلات میان ترم ماه اکتبرشون رو تغییر دادن. حالا طبق تاریخ جدید تعطیلات از 12 تا 16 اکتبر خواهد بود، در حالی که قبلا برای 19 تا 23 اکتبر اعلام شده بود. خب و این تغییر برای هماهنگ شدن برنامه مدارس با تقویم اعلام شده از طرف KHDA هستش و وزارت آموزش امارات. اما نکته این خیلی مهمه اینی که این تغییر شامل همه مدارس دبی نمیشه. بعضی از مدارس بسته به سیستم بعضی کلمات که صبح نمیچرخه ممکنه تاریخ متفاوتی هم داشته باشه. پس اگه بچه مدرسه ای دارین حتما تاریخ دقیق تعطیلات رو حتما مستقیم از مدرسه چک کنید قبل از اینکه حالا بلیت سفرتون بگیرید. شاید خیلی ها دوست داشته باشیم برای ماه اکتبر بریم مسافرت، پس تقویم رو با مدرسه حتما چک کنید و تعطیلات رو که با خیال راحت بتونین کار رو انجام بدین. اما بله، مرسی از وایسای خوشگلتون، مرسی از همه که برای من وایس میفرستین، مخصوصا کوچولوها که وایسای صدای بامزه دارن. من این صدا رو حتما میخوام جمع آوری کنم، حتما میذارم یه روز تا برنامه صبح که صدای کوچولوها رو بشنوین. حتما فریبای عزیزم دیروز صبح بخیر، دیروز جواب استیکی نوتس بود. بله استیکی نوتس بود، هر کی جواب استیکی نوتس فرستاده بود مطمئنا تو قرعه رفته بود. اما امروز دیگه بدون فکر کردن میدونید جواب چیه، چون جواب امروز بسیار آسانه و همه میبینم که درست جواب دادن.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: بله آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای شهره بشکن بشکن رو بشنویم. بله هستم با شما تا ساعت 10 صبح. خیلی خوش اومدیم به سوشان با هنان، هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح در خدمت شما عزیزان. در ضمن جمعه ها فقط ترانه های قدیمی و نوستالژیک برای شما دارم.

آقا دلشو نشکن دیگه. چرا آخه دل میشکنی؟ کار درستی نیست، گناه داری میکنی. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه و امیدوارم سر حال باشین. یاسمین عزیز میگه ما تو مدرسه سیدی با خودمون میبردیم. سیدی با خودتون میبردید؟ و صبحتون بخیر. و دوست عزیزمون هومن عزیزم، مرسی صدا فرستادی و نوشتی و هم دوست همه دعا میکنی روز خوب رو و من برای تو دعا میکنم. مرسی هومن جان، امیدوارم که انشالله همیشه حال دل شما هم خوب باشه و سر حال و شاداب و سلامت باشین. و و خب محمد رضا میگه حنا جان کی عینکی شدی؟ دیروز دیدم ویدیو عینک زده بودی، همینجوری واسه فشن بود. فشن چیه؟ نه بابا عینکی بودم، من از بچگی عینکی ام، من گیمر بودم ها. من گیم بازی میکردم از بچگی زیاد، به جایی که برم باربی بازی کنم گیم بازی میکردم و اینقدر گیم بازی کردم چشم از بچگی ضعیف شد، ولی هیچ وقت عینک رو دوست نداشتم. خلاصه نمیزدم چون اذیت میشدم. هر وقت عینک میزدم نمیتونم کتاب بخونم، بعد همیشه میدیدم رو تخت نمیتونم کتاب بخونم، این برام بدم میومد. بعدن اون که گفتن لنز بذار، بعد لنزم احساس میکردم تو چشم یه چیزی اضافه است. خلاصه نذاشتم تا چند وقت پیش رفتم دکتر، چون دیدم از راه دور دارم خیلی چیزا رو کم میبینم، کم رنگ شده. و اینکه دکتر گفت آها عینک نمیزنی حنا خانم، الان دیگه باید از این به بعد بزنی، واسه همین عینک میزنم. ولی بریم سراغ سهراب پاکزاد، همینجوری واسه فشن نزنم. البته بعضی هم میزنن چون ترند هم شده اینک. سهراب پاکزاد مومشکی، صبحتون بخیر، روزتون بخیر.

0: two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: سحر گفته که حسن شمایزاده مروارید رو بذار که ببینم بخت من باز نمیشه هنا خانوم با این آهنگ. شاید بستگی داره، ایشالله که بختتون باز شه و ما بیایم عروسی و شیرینی بخوریم.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات 20 سالگرد ریاست خود بر شورای اجرایی دبی را گرامی داشتند. ایشان از زمان به عهده گرفتن ریاست این شورا در سپتامبر سال 2006 همواره حامی الگوی از حکمرانی بودند که بر تبدیل برنامه‌ها به اقدامات و تصمیمات اجرایی تمرکز داشته است. همچنین تحت رهبری ایشان دبی دستاوردهای چشمگیری در زمینه‌های اقتصادی، خدمات عمومی، کیفیت زندگی و نوآوری کسب کرده است. و پروازهای بین دبی و جاکارتا برای سومین روز متوالی پس از تعطیلی موقت فرودگاه بین‌المللی سوکارنو حتی به دلیل خاکستر آتش‌فشانی لغو شدند. شرکت هواپیمایی امارات در بیانیه اعلام کرد که امروز 3 پرواز، 2 پرواز ورودی و 1 پرواز خروجی انجام نخواهند شد. این شرکت هواپیمایی خاطر نشان کرد که مسافرینی که از طریق دبی به جاکارتا متصل می شوند تا اطلاع ثانوی برای سفر در مبدا خود پذیرفته نخواهند شد. همچنین به مسافرین توصیه شده است وضعیت پرواز خود را مرتبا چک کنند و به افرادی که تحت تاثیر لغو پرواز قرار گرفتند همچنین توصیه شده سفر خود را دوباره رزرو کنند. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نقشه‌ای را منتشر کرد که در آن نام ایالت نیو مکسیکو به نیو امریکا تغییر یافت. رئیس جمهور آمریکا این پست را در توت سوشال خود گذاشت و در آن تصویری از این ایالت واقع در جنوب غربی را نشان داد که کلمه مکسیکو خط خورده و امریکا جایگزین آن شده است. این اقدام کمتر از 2 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وی دستور تغییر نام دریاچه آنتاریو در مرز کانادا را صادر کرده بود. در خبرهای ورزشی انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی تاکید دارد که هزینه‌های کلان باشگاه در تابستان همزمان با آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هیچ فشار مضاعفی بر تیم وارد نخواهد کرد. آنها پس از جدایی پپ گواردیولا در حدود 440 میلیون پوند برای نوسازی ترکیب تیمشان هزینه کردند. شاگردان مارسکا برای رویارویی با پرتغال در پورتو به سر می‌برند. وی معتقد است که در باشگاه همچون من سیتی همواره نیاز به پیروزی وجود دارد.
2: When you are Manchester City, the expectations are always higher. It's very complicated to think where we can be, you know, in February, March, April in terms of expectation. For me the most important thing is to see that we are improving game after game.
1: و ما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما 93.4، صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه عزیزان دل. و همونش که میدونید بک تو سکول جایزه داریم برای شما عزیزان و هر روز میتونید فینالیست بشین و جمعه بین 5 نفر قرعه کشی بکنم و 1 نفر خوش شانس میتونه برنده الکسا بشه. اگه شما هم میخواین جز این برنده ها باشین باید حد بزنید تو کیف من چیه. نگران نباشین، فقط نباید حد بزنید، من چند تا نشونه بهتون میدم، خودش با شما صحبت میکنه و شما باید حد بزنی که چیه و جواب درست رو برای من ارسال کنید. از اونجایی که امروز خیلی جواب آسون هستش و جواب بسیار آسونیه و همه دارن درست میفرستن، من خیالم راحته. امروز دیگه چونمونه هم که نداریم تا آخر برنامه. امروز بچه هم یه خیلی دیگه ساده گرفتی و راحت، خدا رو شکر، خدا رو شکر. ساده و راحت میگیرم، میگه چرا ساده و راحت گرفتی؟ یکم سخت میشه، میگه چرا کم سخت؟ خب حالا من چیم؟ من متخصص اشتباهات دیگرانم. خودم اشتباه نمی کنم ولی معمولا باید اشتباه یکی دیگر رو جمع کنم. آخه چرا؟ آخه چرا؟ هر بار بهت کمک می کنم یه قسمت کوچک از خودم رو از دست میدم. تو بهتر میشی، من کوچیکتر. بیشتر وقتا وقتی سراغم میای یعنی نظرت عوض شده یا فهمیدی چیزی که چند ثانیه پیش انجام دادی ایده خیلی خوبی نبوده. دیگه خیلی تابلوه امروز جوابمون. بله، بریم سراغ دویار، عجب وضعی شده.

عجب وضعی شده با صدای دویار عبدالرزاق عزیز با نور خانم داره میره مدرسه. نور اصلا انگار حوصله نداره، پشت همونجا خوابیده، میگه آقا ولم کنی نمیخوام برم مدرسه. اما صبحتون بخیر، روزتون بخیر دوستان. میتونی که وقتی رایف مارکت باز میخواد بشه یعنی که هوا داره بهتر و بهتر میشه. بله، رایف مارکت قرار امسال هم دوباره برگرده و 10 اکتبر دوباره میتونید برین سمت اکادمی پارک و به آخر هفته متفاوتی داشته باشین. رایت مارکت تصور کنی یه فضای بسیار سبز و روباز، پر از غرفه های کوچیک و خوشگل، یه طرفش قهوه و غذا، یه طرف محصولات محلی و دستاز، یه طرف هم میوه و سبزی تازه. بعد اون وسط هم بعضی موقع موزیک و برنامه‌های مختلف هم هستش. امسال یه اتفاق بامزه دیگه هم داره اتفاق میفته. دبی پلیس قراره با سگ‌های K9 بیان اونجا با سوپر کارهاشون، پلیس دبی اونجا قشنگ شیک بره و بیاد. بله، رایف مارکت امسال هم 15 ساله شده و از 10 اکتبر تا 2 می شنبه، فکر میکنم تا یک شنبه ها، از 9 صبح تا 9 شب میتونید برین و لذتشو ببرین. خلاصه اگر یه آخر هفته خوب در فضای خوب میخواین داشته باشین و متفاوت باشه، رایب مارکت رو امسال فراموش نکنید. بریم سراغ بابک جهانبخش، پاتوق رو بشنویم.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب دیگه من خسته شدم از بس در مورد اسپایدرمن صحبت کردم. به خدا فکر میکنم بعد از 6 هفته دیگه وقتش اسپایدرمن جاشو به یه فیلم دیگه بده، اما ظاهرا به نظر میاد که فعلا جاشو دوست داره. بله، اسپایدرمن برند نیو دی که با بازی تام هالند برای 6th آخر هفته همچنان روی تو گیشه اول قرار داره. این فیلم از همون شروع اکرانش عملکرد خیلی بزرگی داشته و تا الان فروش جهانیش از 2 میلیارد دلار عبور کرده، یعنی رسما یکی از بزرگترین موفقیت‌های سینمای امسال بله و برای دنیای مارول شده. حالا جالب این که درست پشت سرش در آدیسی بود که همه رفتیم سینما و دیدیم، من خودم دوبار دیدم، فیلم جدید کریستوفر نالان بود که قراره، اونم تقریبا 6 هفته هستش، هنوز جاش خیلی خوبه. هر دو فیلم اینجا جاشون خیلی خوبه. باز هم با این حال اسپایدرمن هنوزم جلوتر از آدیسی هستش و دیگه پیتر پارکر باید بیخیال شد دیگه، برو دیگه، حالا بذار یه فیلم دیگه بیاد. با این که ما الان میبینیم فیلم‌های خیلی خوبی الان رو پرده سینما نیست، نمیدونم چرا، ولی میتونم بگم که برای سال 2027 فیلم‌های خیلی خوب رو پرده سینما خواهیم داشت. البته هنوزم وقت داریم، فیلم‌های خوب باید بیاد دیگه، هنوز وقت داریم. امروز سپتامبر، هنوز این ماه سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر دیگه تموم میشه. بریم سراغ مسعود سعیدی، دلم دلم رو بشنویم.
2: Top hits.
0: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
0: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: حسین عزیزم سلام و صبح بخیر. سفیده عزیز صبح شما بخیر. علی جان سلام، سلام، حال شما چطور است؟ نیلوفر عزیزم سلام، صبح بخیر. بهادر عزیز سلام و صبح بخیر به شما، روز خیلی خوبی هم برای شما آرزو میکنم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: Back to school ارائه از دبی ساوث. دبی ساوث یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوث 800.
1: خب سروش عزیز میگه یه تشکر میخواستم بکنم از شما بابت اپلیکیشن جدید، خیلی باحال، دستتون در نکنه، خواهش میکنم. خوشحالم که همه دوست دارم و آپدیت کردین. اگه هنوزم آپدیت نکردین، برین حتما اپلیکیشن ARM Play رو موبایلتون آپدیت کنید و هر زمانی که دلتون میخواد برای ما پیام بفرستین، مخصوصا وقتی که لایف هستیم بتونیم پیام های شما رو بخونیم، تو مسابقه شرکت کنین. حالا مراسمی تولدی هم داریم، برای شما تبریک بگیم. مسعودم میگه چقدر این ورژن عذاب وجدان هنان خوبه، جواب سوال آسونه. عجب. سینا درخشنده مرحبا. حسین هم نوشته چقدر اپلیکیشنتون خوب شده، آپدیت کردی، یوزر

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 8:23 دقیقه 8 سپتامبر صبح سه شنبه دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و امروز هم شلوغه مثل همیشه. خیابان راشد امروز خیلی ترافیک شده سمت هلتکر و اود میثا، و ترافیکی هم داریم از سمت خیابان میدان. امروز اگر سمت میدان داریم میرین اونجا شلوغ شده. خیابان الخیل هم همینجور به سمت شیخ محمد بن زاید ترافیک، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. در رابطه با چی میگن خبرهای RTA و راهداری و ترافیک و این چیزا، میدم بهتون بگم که RTA اعلام کرده که نام ایستگاه مترو آن پسیوش به گارمن مترو عوض شده و یه شرکت تجاری هست گارمن که در زمینه یه وسایل هوشمند و فناوری جی پی اس فعالیت میکنه. و همطور که میدونید RTA از سال 2009 ایستگاه‌های مترو خودش رو در واقع واگذار میکنه به شرکت‌های تجاری که میخوان تبلیغات کنند، و این هم یکی از این واگذاری‌ها هست که در مسیر قرمز هست. این آن پسیف که حالا اسمش عوض شده و گارمین مترو هست. در خبرهای دیگه، سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی 20 سالگرد ریاست خودشون رو در شورای اجرایی دبی گرامی می‌دارن. همونطور که می‌دونید ایشان از سال 2006 تا کنون که ماه سپتامبر بود به عنوان ریاست این شورا برگزیده شدن و همواره برنامه‌های اجرایی بسیار موفقی رو در دبی انجام دادند و دستاوردهای چشمگیری رو در زمینه‌های اقتصادی، خدمات عمومی، کیفیت زندگی و رقابت پذیری جهانی برای دبی در این سمت به دست آوردن. خبر دیگه در رابطه با لغو پروازهای بین دبی و جاکارتا است. برای سومین روز متوالی شرکت هواپیمای امارات امرسلان اعلام کرده که همچنان این پروازها انجام نمیشن. علتش هم که میدونید به علت فعال شدن یکی از آتش فشانها هست که در منطقه از اندونزی که خاکسترها رو به آسمان پرتاب کرده، و به همین خاطر هم سیف نیست که پروازها انجام بشود. خبر بعدی در رابطه با یکی از کارهای دیگه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تروت سوشال خود شبکه اجتماعیش که این بار ایالت نیو مکسیکو رو تغییر نام داده، به اسم نیو امریکا کرده. اگه یادتون باشه هفته گذشته دریاچه آنتاریو کانادا رو عوض کرده بودش. حالا خلاصه دیگه این از این خبرهای اینجوریه. و در رابطه با پادشاه انگلستان هم میدونید که دوک و دوشس ساسکس که هری و میگان هستند به بریتانیا بازگشتن با بچه‌هاشون. هفته گذشته از کالیفرنیا اومدن که بریتانیا بمونن. حالا پادشاه انگلستان اعلام کرده که بیانیه صادر کردند که این دو همچنان لقب اعلیحضرتشون رو نخواهند داشت و در مراسم رسمی سلطنتی هم خلاصه شرکت نخواهند کرد. یعنی نمیخوان که برن جایی رو افتتاح کنن و چیزی، و باهاشون همچنان قهرن دیگه. حالا تا ببینیم که غضب پادشاه انگلستان تموم میشه. و در خبرهای
1: ولی من برنامه میگان مارکل رو تو نتفلیکس همش رفتم نگاه کردم، خوب بود، دوست داشتم من.
2: آها،
1: شما ندیدی؟
2: چرا دیدم؟ ولی این حالا داری میگی که یعنی باید طرفدارشم.
1: اصلا مهم نیست. نه بنده خدا، یعنی میگم خوب بود.
2: اعلیحضرت هست.
1: بنده خدا.
2: آره منم اصلا دوستشون دارم، هر دوشون.
1: آره
2: به نظر
1: من
2: ولی خب خیلی ازش خوشم. دیگه یه سری چیزاییه که در رابطه با وظایف سلطنتی، قوانینی که بعد رعایت بشه، و وقتی که خب اینها رو اجرا نمی‌کنن مورد غضب قرار می‌گیرن دیگه. و این سالها بوده در خاندان سلطنتی، خیلی ها اینجوری شدن و حالا اینا هم آدمایی هستن که جدیدن زیر این غضب رفتن. اما در خبرهای ورزشیمون بله، لیگ قهرمانان اروپا امشب شروع میشه با بازی پورتو و منچستر سیتی. انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی مورد انتقاد قرار گرفته، گفتن آقا چه خبرته، این همه پول خرج کردی برای نقل و انتقالات تابستانی، در حدود 440 میلیون پوند من سیتی باشگاهش خرج کرده که انتقالات رو انجام داده، اما مارسکا میگه که تمام اینها به نفع این تیم خواهد بود. مرسی.
1: مرسی. بریم سراغ فرش این ساعت ما، تی ام بکس. فرش میوزیک.

بله تیم بکس هی رو شنیدیم. صبح بخیر، روزتون بخیر. سلام و دوستان عزیز. علی عزیز، هنوز خیابان محمد بن زاید تقاطع ام مسقیم تصادف شده، خیلی ترافیک. دوستان عزیز، علی جان ما رو آپدیت کردن، مرسی علی جون. امیدوارم که توی ترافیک نمونید و راحت مسیرتون رو ادامه بدین. و کپتن عزیز نوشته درود هنا خانم، حال میکنی توی ترافیک نیستی این موقع؟ خب خوش به حالت. جوابم داده، جواب مسابقه. خب کپتن، من ساعت 4 صبح بیدار میشم، شما هم 4 صبح بیدار شو، مطمئن باش تو ترافیک گیر نمیکنی. من هر روز 4 صبح بیدار میشم، 5 صبح میزنم بیرون و آفیس هستم. شام این کارو بکن، قول میدم تو ترافیک نباشی، قول میدم راحت. البته اون موقع هم داره کم کم ترافیک میشه، من نمیدونم ساعت 5 صبح چرا اینقدر حالا ترافیکه. خب دوستان عزیز، اینو بهتون بگم که ما یک برنامه بسیار باحالی داریم این هفته به مناسبت باز شدن مدارس، بک تو سکول. من برای شما یه جایزه الکسا دارم که هر روز شانس بردن رو ندارین، ولی فینالیست میتونید بشین. یعنی چی؟ یعنی اینکه از دیروز دوشنبه ساسن عزیز فینالیست اول ما بود، امروزم من ساعت بعد یه فینالیست دیگه خواب میکنم، بعد چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، بعد جمعه آخر برنامه بین این 5 تا فینالیست قرعه کشی میکنیم، یک دوست خوششانس ما الکسا برنده میشه. جواب سوال امروز از اونجایی که همه گفتن هنان جون امروز چقدر مهربون شدی، امروز دلت سوخته برای ما، دلت اینجوری شده، این ورژنت خیلی خوبه، چقدر جواب آسونه. و خدا رو شکر راضی هستین امروز و جواب. من دیگه اینقدر گشتم و فکر کردم چی برای شما بیارم که اینقدر آسون باشه و چی بگم که آسون باشه برای شما، دیگه از این آسون تر نمیشه. خب حالا برای دوستانی که تازه رادیو روشن کردن و احیانا نشنیدن تو کیف من امروز چیه بهتون بگم. من یه ویژگی عجیبی دارم، هر بار کارم رو درست انجام میدم یه قسمت خیلی کوچیک از خودم رو از دست میدم. عجیبتر این که وقتی کار من تموم میشه من کمتر میشم. و چیزی دیگه هم که بگم بهتون دیگه، اینو باید خیلی مهمه، هر چی بیشتر از من استفاده کنی کمتر از من باقی میمونه. دیگه از این آسونتر جواب نداریم. زندگی من یکم ناعادلانه هستش، یکی دیگه کار اشتباه میکنه من باید جمعش کنم، مشکل رو من باید حل کنم، خود من آسیب ببینم، اون یکی خیلی شیک ادامه میده و بازم اشتباه میکنه، بازم من باید جمعش کنم. خب جواب رو بنویسین. ایوان بن عزیزم باریکلا، سپید شوخی میکنی؟ یعنی تو فقط تنها کسی هستی که اینجا اشتباه نوشته؟ سپید تو بودی دیروز گفتی من با

0: این جواب چه جوابی همایون؟ تو رو خدای کسی امروز اشتباه بنویسه زشته ها، زشته. من جریمه میشین، به خدا میگم پلیس رو ببین جریمتون کنه. آقا کی امروز میتونه اشتباه بنویسه؟
1: امیر کوکا انرژی ها پایینی ما داره میتونه.
0: آره انرژی ها پایینه، برو بالا ما کامبند.

0: باورم نمیشه کسی بخواد اشتباه کنه امروز رو. دیگه واقعا بده، خیلی بده. دیگه دیروز رو میگفتی هنان سختگیری کرده، امروز چی میخواییم بگیم؟ خداییش امروز چی میخوایی؟ پریچر اصلا تو اصلا باید یه کاری پریچر بریم با هم دیگه قهوه بخوریم. تو نیاز به قهوه داری با این جواب؟ خداییش اگه جوابش من بخونم. خب یه بار دیگه ما بریم که ببینیم که تو کیف من امروز چیه دوستان، و ساعت دیگه من یه قرعه کشی میکنم و فینالیست دومون رو انتخاب میکنیم. قصه من معمولا از یک اشتباه شروع میشه، البته اشتباه من نیست به خدا، یکی یه کاری میکنه که نباید میکرد، بعد بیا من جمعش کنم. جالبه وقتی همه چی خوب پیش میره هیچ کی سراغ من نمیاد، ولی همین که اشتباهی کوچیک اتفاق افتاد، یوهو من میشم مهمترین آدم. البته آدم نیست. من فرصت دوباره میدم بدون سوال، بدون قضاوت، ولی هر بار که اشتباهی تو رو درست میکنم خودم یه ذره کوچیکتر میشم. عجب رابطه ای ما داریم. یه دونه از اینا همه ما داشتیم، شاید هم بیشتر. من که خیلی داشتم، همشم گم میکردم و هنوزم دارم چون استفاده میکنم. ولی از این که این سوال امروز اینقدر جواب آسونه، بازم اشتباه من میبینم، اصلا نمیدونم باید چی بگم. دوستانی که اشتباه نوشتن همه بهتون، من بهتون امروز زنگ میزنم، با هم دیگه میریم یه قهوه میخوریم، با هم دیگه صحبت میکنیم. بله.
1: یکی دوتا نیست قشنگی، چشای خوز

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز. شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله بله، سلام سلام سلام دوستان. یه نگاه سری به برای طرفداران جیمز باند. میدونی که الان مدتی هستش که همه میگن جیمز باند بعدی کیه. بعد از اینکه دانیل کریگ با نقش 007 خدافظی کرد، سوال بزرگ این بود که جیمز باند بعدی کیه. حالا گری اولدمن یه حرف خیلی جالب زده و میگه ظاهرا بازیگر جدید جیمز باند انتخاب شده ولی هنوز اسمش رو رسما اعلام نکردن. میخوام همه رو سورپرایز کنن. مدت هاست اینجوری، حالا نمیدونم، دارن واسه اینکه یه جورایی غیر مستقیم دارن پرومودم میکنن دیگه، هی میگن تبلیغ جیمز باند جیمز باند داره میشه که بعدی کیه بعدی کیه. و حالا گری اولدمن که خودش نگفته ولی مثل اینکه شایعه شده که جک لودن که همون توی سلو هورسز بازی کرده، توی سریال سلو هورسز، اونجا این آقای جک مثل اینکه گری اولدمن خوشش اومده و گفته به نظر من جیمز باند بعدی باید این باشه. جک یک بازیگر اسکاتلندیه که اتفاقا نقش خیلی خوبی هم داشت اون سریال و من ندیدم البته، ولی شنیدم تعریفشو و مدتیه که گزینه خیلی اصلی 007 حالا تایید و رسمی فعلا نشده ولی امکان داره که خودش باشه. اینم از این. و جالبتر از اینی که جیمز باند قراره که کارگردان دون که کارگردان دون، کی دون رو دیده؟ من دون رو هر بار میبینم توی حتما توی فرودگاه هستم یا توی هواپیما نشستم، نمیدونم چجوری، من فقط این فیلم رو توی هواپیما میبینم. و این دون یکی از فیلم‌های خیلی خوبه، کتابش هم خیلی معروفه. کارگردان این هم قراره که فیلمنامه این فیلم رو بنویسه. خب بریم سراغ شهرام شب‌پره، آهنگ گلد این ساعت ما زن زیبا رو بشنویم.
2: همیشه جاودان
3: 93.4.
1: بریم قهوه، بریم قهوه، چرا که نه، همه یه قهوه دوست دارم. حالا جالبه دکتر به من گفته تو قهوه کم بخور دیگه، حالا دارم دیکف فقط میخورم ولی به مزه اصلی نیست. قهوه قهوه یه چیز دیگه است. بریم شهرام شب‌پره. صبح بخیر، صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه.

0: پوینت چهار. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: بله دوستان، اپلیکیشن رو میتونید دانلود کنید و الان دیگه آپدیت شده. خوشحالم که همه دیگه الان میتونن قشنگ پیام بفرستن، میتونید برای من وایس هم بذارید. مژگان جان، ای مژگان حسود، مژگان وایس گذاشته میگه ای ما شنونده این همه سال خیلی قدیمی، بعد شما فقط برای اونایی که اشتباه نوشتن برین قهوه بخورین. اینجوری نمیشه که، با اینکه من قهوه دوست دارم. وایست کلی خندیدم. و عزیز دلم که میخواین فیلم بفرستین، میگه نمیتونم فیلم بفرستم. چرا؟ میگه براتون غیر دادم هنان جون، فیلم نمیتونم بفرستم. الهام نوشته نمیدونم چی شده، چرا نمیتونی بفرستی؟ بودو بفرست ببینم.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: بهار جون، در مورد الکسا توضیح بدم؟ چش، حتما در مورد اون توضیح میدم، ولی الان دیگه تایم نداریم، ان شاء الله ساعت بعد بریم. چتر خیس، حامد همایون.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان در رابطه با روابط دو جانبه و همکاری های میان دو کشور گفتگو کردند. دو طرف بر تعهد خود بر تقویت هرچه بیشتر روابط میان امارات و لبنان در راستای منافع مشترک و رفاه دو ملت تاکید کردند. در این تماس همچنین آخرین تحولات لبنان و تنش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات این کشور مورد بررسی قرار گرفت. و اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی به طور رسمی سرویس سیاری را با هدف سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر کردن روند ورود و خروج مسافرین در فرودگاه‌های دبی راه‌اندازی کرده است. این سرویس که کلیک اند ترافل نام دارد به مأمورین کنترل گذرنامه اجازه می‌دهد مراحل بررسی و کنترل مسافرین را در هر نقطه از فرودگاه که مسافر حضور دارد انجام دهند. بنابراین مسافرین دیگر لزوما نیازی ندارند برای انجام این مراحل به یک محل ثابت مراجعه کنند. در خبرهای بین‌المللی، بر اساس نامه‌ای که به نمایندگی از پادشاه چارلز ارسال شده، دوک و دوشس ساسکس پس از بازگشت به بریتانیا دیگر در زمره اعضای فعال خاندان سلطنتی نخواهند بود. هدف از این نامه روشن کردن وضعیت شاهزاده هری و مگان است که ماه گذشته به همراه فرزندانشان از کالیفرنیا به بریتانیا بازگشتند. بر اساس نامه که از سوی لورد چمبرلین از مقامات ارشد دربار و به نمایندگی از پادشاه ارسال شده، آنها همچنان اجازه استفاده از عناوین والا حضرت را نخواهند داشت و شهروندان عادی محسوب می شوند. به گفته منابع دربار، این نامه برای تیم شاهزاده هری، نهادهای دولتی، مقامات نظامی و نمایندگان پادشاه در مناطق مختلف ارسال شده است. در خبرهای ورزشی، ژنگ چینون تنیسباز چینی که از مرحله مقدماتی به مسابقات یوس اوپن راه یافته بود، روز گذشته در این رقابت‌ها با نمایش خیره کننده و جبران عقب افتادگی در ست نخست موفق شد ایگا شریاتک قهرمان 6 دوره مسابقات گرند سلم را با نتیجه 7-5 و 6-3 شکست داده و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. در بخش مردان هم بلاکس بلژیکی سراندولو آرژانتینی را با نتیجه 3-6, 6-4, 7-5 و 7-5 شکست داده و راهی یک چهارم نهایی شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
2: هنان. سلام و صبح بخیر. صبح سه شنبهتون بخیر باشه. 8 سپتامبر، ساعت 9:03 است. به ساعت آخر برنامه رسیدیم، یعنی که این تایم رو باید چیکار کنیم؟ کم کم بریم سراغ برنده. البته برنده نهایی نخواهیم بود، مثل ساسان عزیز که دیروز دوشنبه برنده شد، امروز یک نفر دیگه و تا جمعه ما تمام این فینالیست ها رو خواهیم داشت که 5 نفر میشه. آره، بعد جمعه آخر برنامه بین این 5 نفر قرعه کشی میکنم، حتما هم استوری میذارم که ببینید که چجوری قرعه کشی میشه. یعنی اسما رو کاغذ میذارم تو کاغذ مینویسم، حالا به ساغر جون یکی از بچه‌ها میگم بیاد یه دونه پیک کنه و هر کی برنده شد بدون آقای دستگاه ما این کار رو انجام میدیم. البته اول از طریق جواب ها انتخاب میکنیم فینالیستا، بعدش میریم اونم کارهای جمعه است که انجام میدیم. به بهاره عزیزم قول دادم که بگم که الکسا چیه، چون بهاره پرسید میشه بگی الکسا چیه؟ آره بهاره جون، یه همخونه است دیگه، هر چی بهش میگی انجام میده. مثلا اگه حوصله نداری دکمه بزنی، بهش میگه آقا برام دکمه بزن. بله، یه سپیکر هوشمنده که با صدا کنترلش میکنی، یعنی میتونی ازش بخوای که براتون موزیک پخش کنه، آلارم بذاره، تایمر تنظیم کنه، آب و هوا امروز حوصله نداری چک کنی آب و هوا چیه، میخوای ببینی لباس چی باید بپوشی، قشنگ از الکسا میپرسی، میگه الکسا رادیو شما رو پلی کن. الکسا هم برات هر کاری که دلت میخواد انجام میده. اینم شد بهار جون الکسا، که شما میتونید آخر هفته این الکسا رو برنده بشین، به شرطی که فینالیست بشین. و مسابقه امروز اگه تازه رادیو روشن کردی، تو چند لحظه دیگه بهتون یه بار دیگه میگم برای آخرین بار، و بعد حدستون رو بزنید و جواب درست رو اگه فرستادین میرین تو قرعه. بریم سراغ شادمهر عقیلی. ممنون رو بشنویم. صبح بخیر. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه.

ممنون با صدای شادمهر عقیلی. برای آخرین بار من یه بار دیگه برای دوستانی که تازه رادیو روشن کردن یه فرصتی هم برای دوستان باشه و شما باید حد بزنید که تو کیف من چیه و خودش هم با شما صحبت میکنه، نگران نباشید و بهتون میگه دقیقاً چه کسی هستش. امروز خیلی جواب آسونه، جوابا همه اکثرا درسته به جز هلن عزیز که خودش هم خندیده و میدونه که اشتباه نوشته. جالبه. مداد تراش علی هم نوشته مداد تراش بریم قهوه. بله نازنین میگه پس درست گفتم هنان جون که نگفتی بریم قهوه، ببینم جواب تو یه چیزی شبیشه دیگه، کمک کردم دیگه، جوابم بهترم میگم دیگه نازنین جون دیگه، نه بریم قهوه. بله زندگی من یکم ناعادلانه است، یعنی خداییش یه نفر دیگه اشتباه میکنه، من باید درستش کنم. هرچی بیشتر از من استفاده کنی کمتر از من باقی میمونه، ولی جالبه که همین کم شدن من یعنی دارم دقیقاً کاری را انجام میدم که براش ساخته شدم. من معمولاً به تنهایی کار خاصی ندارم. برای اینکه به من احتیاج پیدا کنی اول با یه کاری کرده باشی بعد به من احتیاج داری. دیگه باز بگم خب من نه صدا دارم نه حرف میزنم و من کارمو دوست دارم چون میدونم که با کار من شما کارتون بهتر میشه. بله. ولی خداییش هرچی از من بیشتر استفاده میکنی من کوچیکتر میشم. ای بابا گناه داره. بریم سراغ ادوین نفس منی تو.

0: نفس منی تو با صدای ادوین دیگه انقدر پیام دادین که بگم هنان جیگه بگو تو رو خود یه بار دیگه واقعا بریم سراغ برنده هست. ساعت 7 ما داریم میگیم. خب یه بار دیگه واسه آخرین بار و جواب آخرتون رو برای من ارسال کنید. باورم نمیشه کسی بخواد این اشتباه بگه. فاطمه همه جوابا رو نوشته به جز جواب درست. و ببینم اینجا کسی هم اشتباه نوشته. واقعا باید اشتباه بنویسی؟ خیلی امروز دیگه آسونه. مهران میگه یه بار دیگه بگو. سر میگه یه بار دیگه بگو. عاطف که اصلا گیر داده به پول چرا پول نه سکوت فیروزه سکوت تیشو نه دستمال کاغذی نه بابا دستمال کاغذی نه بابا دیگه خیلی آسونه تو رو خدا بچه اشتباه نکنید. خب یه بار دیگه واسه آخرین بار و دیگه بریم سراغ برنده خوش شانس. اوکی از اینجا میگم من معمولا از یک اشتباه شروع میشم. البته اشتباه من نیست، اشتباه یه نفر دیگه است. یکی یه کاری میکنه، من باید جمعش کنم. تو اشتباه میکنی، من چرا باید این کارو بکنم؟ ولی بازم این کارو انجام میدم چون وظیفمه. وقتی همه چی خوب پیش میره هیچ کس سراغ من نمیاد، ولی همین که یه اشتباه کوچیک اتفاق افتاد یهو من میشم سوپر هیرو. من فرصت دوباره میدم بدون اینکه سوال کنم، قضاوت کنم یا حرفی بزنم چون صدایی ندارم. ولی هر بار که اشتباه تو رو درست میکنم خودم یه ذره کمتر میشم. دیگه خیلی آسونه. دیگه اگه اشتباه بکنید
1: تاپ هیتز محبوب ترین ها
2: تاپ هیتز در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی یو ای دات کام

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 9:24 است. کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم و آخرین ترافیک امروزمون. یکی از دوستان هم برامون پیام فرسته بود که سمت ام مستقیم امروز خیلی ترافیک شده. مرسی، تصادفم شده بود مثل اینکه. امیدوارم که دیگه الان راحت مسیرتون باز شده باشه. اینجا دبی دیگه، سریع مسیر باز میشه. دوستان مراقب خودتون باشین موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید، فاصله بین ماشین رعایت کنید و موقع رانندگی اگر احیانا جایی میبینید ترافیکی شده یا خدایی نکرده تصادفی شده، میتونید همیشه ما رو آپدیت کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. این نگاهی به آسمان دبی بیاندازیم ببینیم چه خبره. گرد و غبار محلی همچنان ادامه داره، ابرهای پراکنده و حداکثر دما امروز به 42 درجه میرسه، حداقل بین 33 و 34 درجه سانتیگراد. خدا رو شکر یک بادی داره میاد یه چند روزیه. حالا این باده خود رطوبتمون هم کمتر میکنه، ما این احساس رو میکنیم، ولی هوا دیگه تابستون داره تموم میشه دیگه. نه هنان،
2: آره.
0: نظر چیه
2: دیگه؟ آره دیگه، گفتم امروز رایپ مارکت هم دیگه داره کم کم باز میشه، یعنی
0: دیگه
2: معلومه
0: که هوا بهتر
2: خر میشه.
0: آره همینطور هم هست. یه خبرم براتون از RTA بدم که یکی از ایستگاه‌های متروی RTA که مسیر قرمزه و به نام آن پسیو بود الان به گارمین مترو تغییر نام داده. اگه دیدید تعجب نکنید، و در واقع همطور که میدونید RTA از سال 2009 ایستگاه‌های متروش رو به شرکت‌های تجاری واگذار می‌کنه برای تبلیغات، و گارمین هم یک شرکت فناوری هست که وسایل هوشمند و فناوری‌های مربوط به GPS رو خلاصه ارائه میده. این از این. یه خبر دارم براتون از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی سوکارنو-هاتا که میدونید چند روزی بود که به علت فعال شدن آتش فشان و وجود خاکستر در آسمان پروازهاش قطع شده بود و امرسی لاین هم پروازش رو به این مقصد انجام نمیداد، ولی در تماسی که شرکت هواپیمایی امارات با شبکه خبر ایارن گرفت چند دقیقه پیش اعلام کرد که پروازها به مقصد جاکارتا از دبی از سر گرفته شدن و همه چی به حالت عادی بازگشته است. این هم از این. بریم سر به خبرهای دونالد ترامپ بزنیم ببینیم چه خبره. بله، خبر جدید اینه که دونالد ترامپ نقشه‌ای رو منتشر کرده در تروت سوشالش که در اون نام ایالت نیو مکسیکو تغییر نام یافته به نیو امریکا. بله، خلاصه دونالد ترامپ در صدده که نقشه رو همجوری عوض کنه، و همطور که میدونید هفته گذشته دریاچه آنتاریوی کانادا رو تغییر داده بود به نام دیگه و حالا نوبت نیو مکسیکو هستش. خبرهای ورزشی، اونا که دلشون برای لیگ قهرمانان اروپا تنگ شده، اولین بازی این فصل امشب بین پورتو و منسیتی برگزار میشه حدود ساعت 11 شب به وقت امارات، و انزو مارسکا هم گفته تیمش آماده است، و جواب اونایی هم که گفتم به چرا انقدر نقل و انتقالات گرون کردی و خلاصه در حدود 440 میلیون پوند خرج گذاشتی رو دست باشگاه داده دیگه، گفته که تمام اینها به خاطر اینه که منچستر سیتی همچنان پرقدرت پیش برود. یه خبر چیزم بدم، تنیس اوپن که یه بازی خیلی خوب هست امروز، حتما این رو نگاه کنید. در مرحله نیمه نهایی خواهد بود و قراره که کوکو گاف بازی کنه، و ببینیم که آیا این تنیس باز آمریکایی میتونه الان که به مرحله نیمه نهایی رفته، باید بتونه چی میگن حریف خودشو شکست بده، چون تنها آمریکاییه که فعلا به مرحله رسیده و اگه برنده بشه که خب خیلی براش خوب خواهد بود. مرسی.
2: بریم سراغ فرش میوزیک.

امیر حسین اتفاقی میگم افتخاری شد. ولی صبح بخیر آیدین عزیز، سلام هنجون، صبح بخیر. با اینکه میدونم برنده نمیشم ولی باز هر روز شرکت میکنم. آفرین، کی گفته برنده نمیشی؟ اتفاقا همین که شرکت میکنی داری یه قدم برمیداری و بعدش دیگه توکل بر خدا، از تو حرکت، از خدا برکت. خب اما امیدوارم خوب باشن همه. سلام و صبح بخیر به رویا جونم، سلام به فائقه عزیزم، امیدوارم خوب باشین. رضا جان سلام و صبح بخیر به شما، امیدوارم همه خوب سلامت و تندرست باشن. آقا یاسر عزیز سلام و صبح بخیر. سونیا میگه اگه بگین نه جوابم اشتباس قهر میکنم، ناراحت میشم. ببینم جواب چیه. یه دونشو باید بنویسی، نمیتونی سه تا چهار تا بنویسی با هم دیگه بگی حالا که درسته. یه دونه رو انتخاب کن، نمیشه اینجوری سه تا جواب برای من نوشته. تو مدرسه چی کار میکردین شما؟ بله صبحتون بخیر. بله بله بریم سراغ سمیه عزیزم، حنا خانم عزیز، صبحتون عالی و دلانگیز، امیدوارم سه شنبه پرشادی و آرامش و خبر خوب باشه. مرسی به همچنین شما و ببینیم که چی کار میکنید دیگه. جوابو بگم بچه ها؟ جواب بگیم. خب جواب امروز ما، و از جایی که من دیگه میگم دیگه بعد از اون قبول نمی کنم، جواب امروز ما هستش پاک کن. بله پاک کن، خیلی آسون بود. هرچی شما از من بیشتر استفاده میکنید من کوچیکتر میشم، کمتر میشم. بله و البته چیزای دیگه عجیب غریب دیگه هم برای من نوشته بودین، بعضیاش که اصلا نمیتونستم بخونم، عشق، آب، بله و چیزای عجیب دیگه، ولی خب هیچ کدوم از اونا نبود. جوابمون هست پاک کن. و اگر پاک کن نوشتی همه، چه انگلیسی چه فارسی، من قبول میکنم، همه میرن تو قرعه. تا چند لحظه دیگه من قرعه کشی میکنم، با من همراه باشین. ولی فینالیست هستین، برنده نهایی نخواهید شد. اینو من بگم باز، فینالیست دوم این هفته میشین، تا جمعه باید صبر کنی. قرعه کشی میکنم و یک دوست خوش شانس ما بین 5 نفری که فینالیست میشن، یک نفر خوش شانس الکسا برنده میشه. اوکی مجید جان، اگه نخونده باشم به این معنی نیست که برنده نمیشین، میرین تو قرعه. من خیلی ها رو نتونستم، من هیچ کدوم رو نخوندم.

0: امروز برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا به طور خودکار 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشین. تنها کاری که باید بکنین اینه که در این رویداد حاضر بشین تا صاحب خودرویی با الهام گرفته از طراحی پلنگی و رنگ پردازی 8 لایه‌ای با قابلیت تغییر طیف رنگی بشید. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصت طلایی برای بردن بزرگترین جایزه‌ای که تا به حال نصیبتون شده.
1: بله بله دوستان، بریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما. و جواب امروز ما میشد پاکون. حالا به انگلیسی یا فارسی نوشتین فرقی نمیکنه، همه رفتین تو قرعه و تمام کسانی که غیر از پاپکورن نه، البته گشتمو شد پاپکورن، بریم سینما. بله پاکون اگر پاکون نوشتین همه رفتین تو قرعه. بله بله، بریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما. البته فینالیست هستین فعلا، برنده نهایی نیستین. و باز بگم برنده نهایی نیستین، چون بعد میای میگه هنان جون الکسای من پس کو؟ الکسای شما جمعه مشخص میشه. بریم سراغ فینالیست امروز ما با چهار شماره 89 19 89 19، فرید عزیز. فرید جان مبارکت باشه. خب بله فرید عزیز، ساسان هم دیروز، دیروز ساسان، امروز فرید. فردا امکان داره شما باشین دوستان، و اگر شما میخواین شرکت کنین

برای برنامه بک تو سکول به مناسبت باز شدن مدرسه. من توی کیفم هر روز یه چیز جدید دارم و شما باید حدس بزنید که تو کیف من چیه. من چند تا نشونه به شما میدم، اصلا خودش با شما صحبت میکنه و شما باید حدس بزنید. اگه جواب شما درست باشه شما تو قرعه میشین و میتونید فینالیست بشین. فینالیست سوممون رو فردا انتخاب میکنیم. بعدش هم جمعه آخر برنامه من یه قرعه کشی بین 5 نفر که از دوشنبه تا جمعه فینالیست شدن قرعه کشی رو انجام میدیم و یک دوست خوش شانس ما بین این 5 نفر آمازون الکسا برنده میشه به همین راحتی. اوکی، روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و سر حال و پر انرژی باشین. همیشه بهترینا رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. یه تشکر ویژن بکنم از تمام اسپانسرهای بسیار خوب برنامه بک تو سکول. بله، RTA دوستان عزیز اسپانسر بسیار خوبه بک تو سکول اسکیپلی و دوبای ساوت، اینستا شاپ و سکچرز، تمام اسپانسرهای بسیار خوبه برنامه بک تو سکول که ما این هفته و هفته دیگه فکر میکنم هفته های بعد هم داشته باشیم. ایشالله که بتونین شرکت کنی. جایزه های متفاوت برای شما داریم عزیزان، پس از دست ندین این فرصت رو، با ما همراه باشین. با رادیو شما 92.4 منم هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح در خدمت شما عزیزان هستم. روزتون خوش، صبحتون خوش. امیدوارم لبخند همیشه داشته باشین، همیشه هم حالتون خوب باشه. همیشه جاودان. 93.4

در ضمن دوستان، تمام کسانی که این جواب رو فرستادن میرن تو قرعه، لازم نیست حتما من آن ار خونده باشم چون اسما زیاده، من همه رو نمیخونم، شانسی یکی دوتا میخونم، ولی همه اسما اگه مطمئن هستین که پاکن نوشتین یا نوشته بودین، همه رفتین تو قرعه، پس نگران نباشین زمان قرعه کشی.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات 20 سالگرد ریاست خود بر شورای اجرایی دبی را گرامی داشتند. ایشان از زمان به عهده گرفتن ریاست این شورا در سپتامبر سال 2006 همواره حامی الگوی از حکمرانی بودند که بر تبدیل برنامه‌ها به اقدامات و تصمیمات اجرایی تمرکز داشته است. همچنین تحت رهبری ایشان دبی دستاوردهای چشمگیری در زمینه‌های اقتصادی، خدمات عمومی، کیفیت زندگی و نوآوری کسب کرده است. و پس از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی سوکارنو-هاتا، پروازهای بین دبی و جاکارتا از سر گرفته شدند. سخنگوی هواپیمایی امارات در بیانیه که در اختیار ایار نیوز گذاشت اعلام کرد که عملیات پروازی شرکت به مقصد جاکارتا به روال عادی بازگشت است. نماینده شرکت هواپیمای افسود پروازهایی که پیشتر برای روز سه‌شنبه لغو شده بودند طبق برنامه از سر گرفته شده یا مجدد برقرار شده. در خبرهای بین‌المللی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نقشه‌ای را منتشر کرد که در آن نام ایالت نیو مکسیکو به نیو امریکا تغییر یافت. رئیس جمهور آمریکا این پست را در تروت سوشال خود گذاشت و در آن تصویری از این ایالت واقع در جنوب غربی را نشان داد که کلمه مکسیکو خط خورده و امریکا جایگزین آن شده است. این اقدام کمتر از 2 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وی دستور تغییر نام دریاچه آنتاریو در مرز کانادا را صادر کرده بود. در خبر ورزشی انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی تاکید دارد که هزینه‌های کلان باشگاه در تابستان همزمان با آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هیچ فشار مضاعفی بر تیم وارد نخواهد کرد. آنها پس از جدایی پپ گواردیولا در حدود 440 میلیون پوند برای نوسازی ترکیب تیمشان هزینه کردند. شاگردان مارسکا برای رویارویی با پرتغال در پورتو به سر می‌برند. وی معتقد است که در باشگاه همچون من سیتی همواره نیاز به پیروزی وجود دارد.
2: When you are Manchester City, the expectations are always higher. It's very complicated to think where we can be, you know, in February, March, April in terms of expectation. For me the most important thing is to see that we are improving game after game.
1: و ما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. امروز برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپاس در دیره پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا به طور خودکار 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپاس الفور داشته باشین. تنها کاری که باید بکنین اینه که در این رویداد حاضر بشین تا صاحب خودروی با الهام گرفته از طراحی پلنگی و رنگ پردازی 8 لایه‌ای با قابلیت تغییر طیف رنگی بشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصت طلایی برای بردن بزرگترین جایزه‌ای که تا به حال نصیبتون شده.
0: فرش
1: میوزیک،
0: جدیدترین

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: زندگی و مسیر پرحاشیه ایلان ماسک این بار سوژه یک مستند بلند به کارگردانی الکس گیبنی شده. این فیلم نگاهی داره به زندگی شخصی و حرفه‌ای ماسک و فعالیت‌های اون در شرکت‌های چون تسلا و سپیس ایکس و همچنین نقش پررنگش در تحولات سیاسی و اجتماعی. این مستند قراره در جشنواره فیلم ونیز 2026 به نمایش در بیاد و اکران عمومیش هم برای پاییز امسال برنامه‌ریزی شده.
0: Show my lifestyle.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

ترس منه، شدی بازی دست همه، بیزاری میری بی من. تو که میدونی سخت قمت، از تو چی دیگه سهم منه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در جریان بازدید از موزه تاریخ طبیعی ابوظبی از صنعت پر رونق موزه داری در کشور تمجید به عمل آوردند. ایشان بر نقش موزه ها در ثبت و مستندسازی مسیر تحول و دستاوردهای چشمگیر امارات و همچنین حفظ میراث ملی و پیوند دادن آن با جهان تاکید ورزیدند. صاحب سمو شیخ محمد همچنین خاطر نشان کردند که سرمایه گذاری در موزه ها سرمایه گذاری برای آینده بشریت است. و پس از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی سوکارنو حتا، پروازهای بین دبی و جاکارتا از سر گرفته شدند. سخنگوی هواپیمایی امارات در بیانیه‌ای که در اختیار ARN نیوز گذاشت اعلام کرد که عملیات پروازی این شرکت به مقصد جاکارتا به روال عادی بازگشت است. نماینده این شرکت هواپیمایی افزود پروازهایی که پیشتر برای روز سه‌شنبه لغو شده بودند طبق برنامه اثر گرفته یا مجدداً برقرار شدند و یک پرواز اضافی هم برای مدیریت این شرایط در نظر گرفته شده است. پروازهای امارات از روز یکشنبه به این مقصد به دلیل تعطیلی فرودگاه اصلی جاکارتا در اثر انتشار خاکستر آتش‌فشانی لغو شده بود. در خبرهای بین‌المللی، در لبنان حملات هوایی اسرائیل به روستایی در جنوب این کشور دست کم 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزارت بهداشت، حملات اسرائیل طی 3 روز گذشته در سراسر جنوب لبنان دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زوره با پیروزی قاطع در مقابل لوچانو داردری ایتالیایی در روز دوشنبه با نتیجه 6-2، 6-2 و 7-6 و صعود به مرحله چهارم نهایی شروع نچندان خوب خود در مسابقات US Open را کاملا پشت سر گذاشت. کوکو گاف و الن ریباکینا به مرحله چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاد آمریکا راه یافتند، در حالی که ایگا شویاتک از دور رقابت‌ها حذف شد. گاف موفق شد هموطن خود ایوا یوویچ را در دو ست پیاپی شکست داده و در مرحله بعد به مصاف میرا آندروا برود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: حرفای شما.
1: کجکی ابرویت میشه کجومست، چه کنم افسوس مال مردم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشید تا به طور خودکار 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشید. تنها کاری که باید بکنید اینه که در این رویداد حاضر بشین تا صاحب خودرویی با الهام گرفته از طراحی پلنگی و رنگ پردازی 8 لایه‌ای با قابلیت تغییر طیف رنگی بشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصت طلایی برای بردن بزرگترین جایزه‌ای که تا به حال نصیبتون شده. ریتم
1: بله

0: بک تو سکول ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisouth.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه طرحی را برای بکارگیری 1000 شهروند سالمند در قالب سیستم کار پاره وقت در ادارات دولتی شارجه به تصویب رساندند. ایشان همچنین با افزایش حمایت‌های اجتماعی برای 1473 نفر از دریافت کنندگان خدمات اجتماعی و افزایش حقوق 3270 نفر کارمند دولت شارجه در رده‌های شغلی ارشد موافقت نمودند. حاکم شارجه همچنین دستور دادن که این افزایش را شامل تمامی کارکنان دولت شارجه اما از نهادهای متمرکز و غیر متمرکز باشد. و دکتر ثانی بن احمد الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات در افتتاحیه اجلاس سرمایه گذاری امسال دبی در سخنرانی تاکید نمودند که امارات متحده عربی جایگاه خود را به عنوان قطبی جهانی برای تجارت و سرمایه گذاری تثبیت کرده است. ایشان اضافه نمودند که این موفقیت مرهون اقتصادی باز، چابک و مبتنی بر مشارکت‌های متعدد، زیرساخت‌های پیشرفته و محیطی قانونی و نظارتی است. در اجلاس امسال ایم 2026 که در مرکز تجاری دبی آغاز شده است، رهبران، سیاستگزاران، سرمایه‌گذاران نهادی و نوآوران به همراه 540 سخنران شرکت خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، استرالیا در حال پیشنهاد قوانین جدیدی است که به کاربران شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد کنترل بیشتری بر محتوای نمایش داده شده در فید خود داشته باشند. بر اساس این طرح، پلتفرم‌ها باید به کاربران اجازه دهند میان محتوای پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم و یا پست‌های صرفاً مربوط به دوستان و تولید کنندگان محتوایی که دنبال می‌کنند یکی را انتخاب نمایند. آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا میگوید هدف از این تغییرات واگذاری کنترل بیشتر به مردم است، نه به دولت‌ها یا شرکت‌های فناوری. در خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا برای ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود در مسابقات یو اس اوپن باید از صد لیندا نوویسکووا بگذارد. این دو تنیس باز قرار است در ادامه این رقابت‌ها امروز در نیویورک برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی به مساف هم بروند. نوویسکووا می‌داند که برای صعود به مرحله بعد باید بازیش در سطح بالاتری باشد.
2: She has been winning here for the last 2 years, so I haven't watched her really, but I know her game very well. You know, prepare myself for that, but it's gonna be some fast tennis, I expect.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800
3: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها
4: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است حالا کجا بریم؟
3: همینجا وایسا جلو اون کافه
4: اسم کافه چیه؟
3: کافه شما کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی کافه شما
5: Fresh.
6: Fresh.
5: Fresh music.
7: جدیدترین.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: امروز برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا به طور خودکار 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشین. تنها کاری که باید بکنین اینه

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در جریان بازدید از موزه تاریخ طبیعی ابوظبی از صنعت پر رونق موزه داری در کشور تمجید به عمل آوردند. ایشان بر نقش موزه ها در ثبت و مستندسازی مسیر تحول و دستاوردهای چشمگیر امارات و همچنین حفظ میراث ملی و پیوند دادن آن با جهان تاکید ورزیدند. صاحب سمو شیخ محمد همچنین خاطر نشان کردند که سرمایه گذاری در موزه ها سرمایه گذاری برای آینده بشریت است. و پس از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی سوکارنو حتا، پروازهای بین دبی و جاکارتا از سر گرفته شدند. سخنگوی هواپیمایی امارات در بیانیه‌ای که در اختیار ایار نیوز گذاشت اعلام کرد که عملیات پروازی این شرکت به مقصد جاکارتا به روال عادی بازگشت است. نماینده این شرکت هواپیمایی افزود پروازهایی که پیشتر برای روز سه‌شنبه لغو شده بودند طبق برنامه اثر گرفته یا مجدداً برقرار شدند و یک پرواز اضافی هم برای مدیریت این شرایط در نظر گرفته شده است. پروازهای امارات از روز یکشنبه به این مقصد به دلیل تعطیلی فرودگاه اصلی جاکارتا در اثر انتشار خاکستر آتشفشانی لغو شده بود. در خبرهای بین‌المللی، در لبنان حملات هوایی اسرائیل به روستایی در جنوب این کشور دست کم 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزارت بهداشت، حملات اسرائیل طی 3 روز گذشته در سراسر جنوب لبنان دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است. در خبرهای ورزشی، الکساندر زوره با پیروزی قاطع در مقابل لوچانو داردری ایتالیایی در روز دوشنبه با نتیجه 6-2، 6-2 و 7-6 و صعود به مرحله یک چهارم نهایی شروع نچندان خوب خود در مسابقات US Open را کاملا پشت سر گذاشت. کوکو گاف و الن ریباکینا به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاد آمریکا راه یافتند، در حالی که ایگا شویاتک از دور رقابت‌ها حذف شد. گاف موفق شد هموطن خود ایوا یوویچ را در دو ست پی‌آپی شکست داده و در مرحله بعد به مسافه میرا آندروا برود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری؟ شبنم خوبی؟
0: ببینید کی اینجاست. دوست و همکار قدیمی، لانگ تایم نو سی.
1: لانگ تایم نو سی.
0: خوبی؟ خوش گذشت.
1: حس میکنم یه هفته نبودم.
0: بله، منم همین حسو دارم.
1: چطوری شبنم خوبی؟
0: ببین پداتشم، من خوبم، تو چطوری؟ حتی مژگان عزیز هم گفته چرا به جای شنبه یک شنبه دو شنبه رفته غواصی؟ چرا دل ما رو آب میکنه میره غواصی؟ آخه این چه ورزشه؟ آخه چرا کیان فکر دو شنبه جز تعطیلات آخر هفته است؟ بعد خودش هم گفته یه ذره سر به سر کیان بذاریم. مرسی مژگان جون،
1: هفته رو خوب شروع کردم.
0: حرف دل ما رو زدی. آره واقعا هفته رو خوب شروع کردی، دمت گرم. تو بری غواصی انگار ما رفتیم غواصی، یعنی یه جورایی تو زیرابی بری انگار ما زیرابی رفتیم.
1: ولی جا تو خیلی خالی بود. ببین هوا چقدر خوب بود اونجا،
0: آب خنک بود،
1: آب سرد.
0: راست
1: بود. میگی قشنگ آب سرد بود.
0: تو گفتی 10 درجه خنک‌تر از اینجا بود.
1: ببین ماشین، یعنی تو ماشین داشتیم رانندگی میکردیم، رسیدیم فجره زد بود 34 درجه، وقتی بله. رسیدیم دبی زد 43.
0: آه
1: آره،
0: پس واقعا این روزا روزهای رفتن به فجیره است.
1: یا واقعا 10 درجه خنک‌تر بود اونجا، یا ماشین مشکل داشت.
0: ولی خب همیشه فجیره خنک‌تر هست، به خصوص دمای آبش هم همینطور خنک‌تره. و چقدر خوب، خوشحالم که هفته تو با یه ورزش خوب و شنای خوب شروع کردی. ما هم خوش گذشت بهمون، جای شما خالی بود. بله خیلی عالی بود، تنهایی نشسته بودم، خیلی خوب بود. خیلی تازه یه آهنگ داریوش پخش شد، من گفتم اینو دیگه باید تقدیم کنم به کیان.
1: کدوم آهنگش بود؟
0: چه فایده، تو که نشدی. چه آهنگش کدوم بود؟ خدای دیروز نمیدونم.
1: حیف که نشنیدیم، حیف که نشنیدیم.
0: بله، حالا در خدمت شما عزیزان هستیم، دوستان خوب و همراهان همیشگی برنامه کافه شما. تا ساعت 4 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 8 سپتامبر و خوشحالم که یه بار دیگه با کیان عزیز در کافه شما منتظرتونیم.
1: هیچ با صدای رضا بهرام تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. زهره عزیز پیغام داده گفته که بالاخره بعد 2 روز آپدیت شد رادیو شما، یعنی اپلیکیشن آپدیت نمی شده. چرا؟ ما که خیلی راحت آپدیت کردیم خودمون.
3: آره.
2: حالا بعضی گوشی ها شد و گفته که بعضی ها میگن یه روزایی خوشیومیه یه روزایی نیست. در واقع نوع باور ماست که یک روزی رو خوب، خیر و یا شر میکنه. روزها همون روزهای طبیعی هستن، اما اندیشه ما باعث میشه که بر اساس نوع باورمون ما در اون روزها اتفاقاتی رو جذب کنیم که برامون خوشی یا ناخوشی به همراه میاره. این اندیشه ماست که خلق میکنه و گفته روزتون خوش. مرسی. پس زهره جان، این کسانی هستن که تو کار ستاره شناسی و اینا هستن، میگن نمیدونم الان ونوس با پلوتون نمیدونم تو یه خط قرار گرفته، الان اینطوری شد و اونطوری شد، اینا همش حرفه از نظر شما احتمالاً دیگه.
3: احتمالاً.
2: خب من نمیدونم،
3: شما چی فکر میکنی؟
2: منم با زهره موافقم.
3: منم
2: بابا هر روز روز خداست. یه روزی رو شما خوب شروع میکنید، شانس هم به شما البته رو میاره، اتفاقای خیلی خوب میفته. یه روزایی مثلا یوهو دیگه بعد شانسی میشه، اگه نفر جلویی مثلا داره رانندگی میکنه یوهو پاشو میذاره رو ترمز شدید و شما نمیتونی کنترل کنی و یوهو میزنی بهش، اون دیگه واقعا میشه گفت بهش بعد شانس.
3: آها.
2: قشنگ.
3: آره. بله.
2: خب بفرمایید.
3: می‌خواستم در مورد برنامه بک تو اسکول یه ذره بیشتر صحبت کنیم و اسپانسرهاش. حالا برای برنامه بک تو اسکول قراره قرعه کشی بزنیم و جایزه بدیم. و اسپانسرهای این بخش هم خب اسپانسرهای بسیار زیادی داره، از RTA، دبی ساوث، فاند سیتی، GW موتورز، GG پنز، گود سول فود، اینستا شاپ، اسکچرز و اسکیپلی. حالا گفتم یه ذره در مورد RTA و اینستا شاپ صحبت کنم. اینستا شاپ برنامه All in One Back to School Shopping گذاشته که قشنگ آنلاین تمام لوازم مدرسه ای راحت پیدا میشه و میتونید راحت اوردر بدین که بیاد دم خونه، که فکر کنم خیلی کمک کنه به کسایی که واقعا وقت ندارن برن و این خریدار رو انجام بدن. و RTA هم برای دانشجوها یه برنامه RTA نول کارت گذاشته با تخفیف 50% که استفاده از دبی مترو، ترام، باس و مارین ترانسپورت هم خیلی راحت تر بشه.
2: درسته.
3: بله.
2: مرسی.
3: حالا در مورد بقیه اسپانسر هم حتما یه ذره بیشتر صحبت میکنیم.
2: دوستت دارم از محسن یگانه.
3: امیدم دوستت دارم و خوندن، نه؟
2: بله.
3: بحبه.
2: کلن امروز مثل که روز دوستت دارم هاست.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: ستاره میشی از بهنام بانی تقدیم میشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: دوبای سات یه شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز رو به صورت یکپارچه به مشتریان ارائه میده. اطلاعات بیشتر dubaisat.ae و یا شماره سات 800.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه ترافیک سنگینی دارم، مثلا خیابونه شیخ زاید که نزدیک منطقه امریتیلز به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم، نزدیک بیزنس بی و دی آی اف سی ترافیک سنگینی هست، مثلا به سمت شارجه که اونجا یه تصادف شده، و خیابونه الخیل هم نزدیک منطقه جمر ویلیج سرکل یا جی وی سی یه ذره ترافیک میبینم، مسیر رو به سمت شارجه هم خیلی شلوغه، مثلا خیابون الاتحاد و خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت از سوگند به اسم گل سنگم تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: نوبت رسید به علیرضا عصار، آهنگ چشای تو رو با هم میشنویم.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کلی پیغام اومده برامون کیان جان، پیغام‌ها رو بخونیم
1: حتما.
0: اولا آقای احمد خان از شما یه سوال خیلی مهم کردن که لازمه که اینجا جوابگو باشی. گفتن که کیان دایو عمیق میره با کپسول یا دایو کم عمق میره موقعی که میری در قفس؟
1: نه دایو عمیق میریم، تا 30 متر میریم.
0: اوه.
1: تا 30 متر رفتیم.
0: پس احمد جان این زیرابی که کیان میره با
1: کپسوله
0: زیرابیای دیگه فرق داره، خیلی عمیقه. ببین گوشت نمیگیره. خب من بهت گفتم که من اینجا البته قبلا رفته بودم غواصی ولی خیلی عمیق نبود و تونستم که راحت در واقع حال تحمل کنم.
1: چند تا
0: اینجا گوشم انقدر گرفت نتونستم.
1: چند تا راه داره، یعنی هر دفعه که میریم غواصی یعنی باید مطمئن باشیم که تشنمون نیست. اگه آدم تشنه باشه یه بدنش خوش باشه خیلی سخت‌تره که گوش آدم یعنی بتونه ایکوالایز کنه.
0: و اون اولش که باید برعکس برگردی تو آب، اونم رو کولته،
1: خیلی
0: باحاله، خیلی ترسناکه،
1: خیلی باحاله.
0: من خیلی ترسیدم.
1: خیلی آدم جون دوستیم، خیلی کارا رو انجام نمیدم، یعنی رولر کوستر اینا نه، ولی غواصی من خیلی دوست دارم.
0: آره،
1: اسکای دایو که اصلا نمیتونم، اصلا فکرش هم
0: نمیکنم. آره جالبه که خیلی زیر آب خیلی ها ترس دارم و تو اصلا این ترس رو نداری.
1: من برعکسم با زیر آب اوکیم، با بقیه شوکه نیستم.
0: آره همون. خب سید ثانی عزیز هم گفته که آهنگ نترس فرهاد مدرس رو میذارید لطفا. نداریم آهنگای درخواستی، ولی حالا نمیدونم اگه اصلا همچین آهنگی رو هم توی پلیلیست داشته باشیم یا نه. احمد گفته که میگن توی 5 متری باید یه خورده صبر کنی، درسته؟
1: بله، آخر دایو توی عمق 5 متر برای 3 دقیقه بعد وایسیم.
0: که
1: میگن که نیتروژن که توی خونت هست یه ذره بالانس شه. آره، برای اینکه خب فشار هرچی بری پایین‌تر فشار بیشتره. آره
0: درسته. بهرام عزیز هم گفته که خسته نباشید، میگن بزرگترین فاصله ما بین زمین و دیگر کرات زمین نیست، بلکه بزرگترین فاصله فقط 20 سانتی متره که اون هم فاصله بین قلب و فکر انسان است. بله قشنگ بود، دوباره بخون و میتونه کپشن باشه. این
1: میتونه کپشن باشه، دقیقاً
0: استوری باید بشه.
1: دقیقاً.
0: خیلی خب، چه حالی میشی از هوروش بند
1: با هم بشنویم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بریم آهنگ آسمون رو بشنویم با صدای آرش، ریمیکس مهربود، تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که قرار هست سه زمین بازی جدید با تم هری پاتر در پارک وارنر بروس ابوظبی افتتاح بشه و ساخت و ساز اونها برای سال 2029 برنامه ریزی شده.
1: حالا بعد تا سال 2029 منتظر بمونیم.
0: آره ولی تا نگاه کنیم میگذره دیگه. الان دیگه
1: سریع.
0: آخر 26ین.
1: آره دیگه یه بشه
0: دو سال مونده.
1: آره. بعد دو سال دیگه وای میسیم. آره. میشه 29.
0: آره. خلاصه این که این گویا قرار هست که در مساحت 63,000 متر مربع باشه و بخشی از توسعه وسیع این در واقع همین پارک وارنر بروس هست که به هر حال همین الانش اونجا خیلی بزرگه. اینم بشه اضافه بشه، حالا باید ببینیم چی میشه.
1: آره حالا این سه شهریو که میخوان بسازن توی وارنر بروس اسمشون هست دایگان الی، هاگوارتس و فوربیدن فورست که همشون از داستان هری پاتر هست.
0: چه جالب.
1: آره. هری پاتر هم خیلی طرفدار داره، مثل لورد اف دی رینگز و همه. آره. اینا یعنی اصلا کسایی که طرفدار هری پاتر آره. هستن
0: همچنان هستن
1: هنوزم دقیقا.
0: و اینکه مثلا من تو لندن دیدم که اصلا یک تئاتری هست به نام هری پاتر.
1: جدی؟
0: و همچنان داره تئاترهای هری پاتر هی اونجا اجرا میشه، یعنی در تمام طول سال یه سری تئاتر هست با تم هری پاتر. آره
1: آره، من اینکه زمانی هم که اومد خیلی خاص بود. بله. الان هم که دارن سریالشو میسازن.
0: بله. آره. با یه سری هنرمندای جدید دیگه اون کوچولا بزرگ. آره. شدن و آره واقعا امیدواریم که به زودی زود این پارک‌ها تموم بشه، ما دیگه بچه‌هامون بزرگ میشن اون موقع. ولی خب نه، بازم دوست دارن برن ببینن. خب رسیدیم به آهنگ گلدمون ابی
1: میلاد. به به چه آهنگ خوشگلیه.
0: بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه طرحی را برای بکارگیری 1000 شهروند سالمند در قالب سیستم کار پاره وقت در ادارات دولتی شارجه به تصویب رساندند. ایشان همچنین با افزایش حمایت‌های اجتماعی برای 1473 نفر از دریافت کنندگان خدمات اجتماعی و افزایش حقوق 3270 نفر کارمند دولت شارجه در رده‌های شغلی ارشد موافقت نمودند. حاکم شارجه همچنین دستور دادن که این افزایش را شامل تمامی کارکنان دولت شارجه اما از نهادهای متمرکز و غیر متمرکز باشد. و دکتر ثانی بن احمد الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات در افتتاحیه اجلاس سرمایه گذاری امسال دبی در سخنرانی تاکید نمودند که امارات متحده عربی جایگاه خود را به عنوان قطبی جهانی برای تجارت و سرمایه گذاری تثبیت کرده است. ایشان اضافه نمودند که این موفقیت مرهون اقتصادی باز، چابک و مبتنی بر مشارکت‌های متعدد، زیرساخت‌های پیشرفته و محیطی قانونی و نظارتی است. در اجلاس امسال ایم 2026 که در مرکز تجاری دبی آغاز شده است، رهبران، سیاستگزاران، سرمایه‌گذاران نهادی و نوآوران به همراه 540 سخنران شرکت خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، استرالیا در حال پیشنهاد قوانین جدیدی است که به کاربران شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد کنترل بیشتری بر محتوای نمایش داده شده در فید خود داشته باشند. بر اساس این طرح، پلتفرم‌ها باید به کاربران اجازه دهند میان محتوای پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم و یا پست‌های صرفاً مربوط به دوستان و تولیدکنندگان محتوایی که دنبال می‌کنند یکی را انتخاب نمایند. آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا میگوید هدف از این تغییرات واگذاری کنترل بیشتر به مردم است، نه به دولت‌ها یا شرکت‌های فناوری. در خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا برای ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود در مسابقات US Open بعد از صد لیندا نوویسکووا بگذارد. این دو تنیس باز قرار است در ادامه این رقابت ها امروز در نیویورک برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی به مساف هم بروند. نوویسکووا می داند که برای صعود به مرحله بعد باید بازیش در سطح بالاتر.
2: She has been winning here for the last 2 years, so I haven't watched her really, but I know her game very well, you know, prepare myself for that, but it's gonna be some fast tennis, I expect.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

تن دو تا اسم دو خاطره دو نقطه چین دو تا دور افتاده تنها نشین.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، باز برگشتیم و خبرهای زیادی داریم تو این ساعت.
0: من جمله؟
1: من جمله یعنی چی؟
0: یعنی از جمله چی؟ یعنی به عنوان مثال چی؟
1: آها. آره. خبرهای فوتبالی. آها. دیروز نگفتین نه؟ بازی لیگ برتر انگلیس.
0: نه بابا، من اصلا خبر فوتبالی نمیدم. من فقط یه خبر راجع به حاشیه فوتبال، الان دقیقا یادم نیست چی بود، داشتم میگفتم که مثلا که رونالدو و مسی تو یک بازی قرار با هم باشن که برای
1: آره.
0: خدافظی از یه بازیکن دیگه بوده این بازی، درسته؟
1: همچین چیزی آره. شنیده بودم، زیاد نخوندم در موردش.
0: بازیکن حالا اسمش چی بوده رو الان یادم نیست، ولی بعد احمد بارسا پیغام داد گفت که اسم بازیکنو یه سر اشتباه خونده. خلاصه
1: خب پس در مورد فوتبال صحبت کردیم،
0: فقط یه صحبت کوتاه آره راجع به اون حاشیه فوتبال، ولی راجع به اینکه خود لیگ برتر و اینا نه، گفتم حیف دیگه، تو باید بیای بگی اصلا خبرهای فوتبالی با کیان همشه.
1: امشب چه بازیهایی هم هست، همون بازیه که گفتم باید ببینین.
0: آها اون از امشبه.
1: آره اون از امشبه.
0: تا چند شب باش صحبت
1: کنیم.
0: امیر رضا گفته واقعا چرا انقدر زمان عجله داره، 2026 مگه تازه شروع نشده بود؟ راست میگه، تمام
1: واقعا.
0: شد 2026 تازه شروع شد، تمام شد آقای امیر رضا عزیز، همین جوری میگذره و آره دیگه، تا نگاه میکنی زمان چرا زمان داره زودتر میگذره از قدیم؟
1: سال خیلی قشنگی پرسیدی.
0: نمیدونم برای بچه ها هم داره زود میگذره یا برای ما بزرگترها داره زود میگذره، اینو باید بپرسیم از بچه هامون، چون مثلا ما بچه بودیم زمان خیلی برامون دیر میگذشت،
1: خیلی یواشتر از الان.
0: آره میخوام ببینم برای بچه ها چطوریه، برای بچه هام داره زود میگذره یا برای اونا داره دیر میگذره.
1: وقتی خوش میگذره زود میگذره.
0: آخه آره خب خوش میگذره، خدا رو شکر. هیس سینا شبان خانی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان. بله احمد بارسای عزیز پیغام دادن.
2: به به به به کارلوس تویز.
1: آها تویز، من چی گفته بودم؟ یادم نمیاد، به خدا یادم نمیاد. کارلوسشو که حتما هم کارلوس گفتم. آره به هر حال اسمو زیبا گفتم. نه احمد آقا، مژگان عزیزم پیغام داده. مژگان گفته که ما به حرف کیان گوش نمیدیم که میگه به موبایلاتون دست نزنید.
2: نه
1: دست میزنیم، وایس میذاریم. نه راست می، حالا ببین اگر مژگان جونم وایس میذارید موبایل بالا نیارید، همون پایین نگه دارید. ولی کلا نه، این کار اشتباهی، جریمتون میکنن خانم. به خاطر اینکه وایس بذارید برای ما، اصلا دست به موبایل نزنید. یه جا اگه وایس دادین، توقف کردین، جایی خواستین برین تو پارک، آره پارکینگ بودین، آره. خب بله بفرمایید خبر ورزشیتونو.
2: بله خبر ورزشی داریم. لیگ برتر انگلیس سومین دوره بازیاش به پایان رسید. ویکندی که گذشتم، حالا این اولین روزی که اومدم، دیروز نبودم متاسفانه، ولی دیروز گفتم وای شبنم 100% خودش میگه در مورد بازی، ولی نگفت. چند تا بازی بود که واقعا دیدن داشتن، چند تا از بازی، خیلی از بازی مساوی شدن. لیورپول ایپسویچ تاون رو 2-0 شکست داد. نیوکاسل و بورنموث، برنتفورد و ساندرلند و ناتینگهام فورست و تاتنهام هاتسپر همشون مساوی شدن 2-2، 1-1 و 0-0. من سیتی تونست کوونتری رو 1-0 بزنه. کریستال پالاس فولهم رو 3-2 شکست داد. برایتون و لیدز، هال سیتی با استن ویلا و اورتون و منچستر یونایتد هم هر سه تاشون دوباره مساوی کردن. برایتون 1-1 بازیش تموم شد، هال سیتی 0-0 و اورتون و منچستر یونایتد بازیشون 2-2 تموم شد. و یک شنبه شب بازی بسیار مهم و زیبایی بود بین آرسنال و چلسی که این بازی هم 2-1 به نفع آرسنال تموم شد. حالا این دوتا تیم آرسنال چلسی امسال واقعا بهترین شروع رو داشتن توی لیگ و خیلی دارن پیش بینی میکنن که یکی از این دو تا قرار قهرمان شن. حالا بعد ببینیم چه اتفاقایی میفته.
1: بله مرسی، مرسی ازت. بذار دو تا پیغام اومده سریع بخونیم. ساسان گفته من بعد از کرونا احساس میکنم زمان داره به سرعت میدوه. داستان کرونا مال 7 سال پیشه، باورتون میشه؟ نوالا من فکر میکنم مثلا 2 سال پیش بود کرونا. راست میگه، دقیقاً موافقم. عباس علی هم گفته که میدونید چرا روزا داره زود میگذره؟ وقتی میری توی روستاها روزا خیلی دیرتر میگذره. بعد یعنی منظورشون اینه که در یک جاهایی که طبیعت زیاده زمان انگار
2: یواشتر،
1: آره یواشتر. خب این
2: برای تمام لحظه ها رو،
1: زندگی شهری، زندگی آره. بله رو دور تندیم، اینو که عباس علی عزیز قبول دارم، اینم هست. بله خب بریم ادعا رو بشنویم از رضا صادقی.
2: تقدیم به شما.
3: از همه دنیا میشه دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: تاپ هیت این ساعت از محمد علیزاده، آهنگ گلو با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. امروز برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپس در دیره پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا به طور خودکار 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپس الفور داشته باشین. تنها کاری که باید بکنین اینه که در این رویداد حاضر بشین تا صاحب خودرویی با الهام گرفته از طراحی پلنگی و رنگ پردازی 8 لایه‌ای با قابلیت تغییر طیف رنگی بشه. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصت طلایی برای بردن بزرگترین جایزه‌ای که تا به حال نصیبتون شده. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی سر شلوغ‌تر هم شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه امریت هیلز به سمت شارجه کمی ترافیک می‌بینیم و نزدیک منطقه دی آی اف سی هم یه ذره شلوغی هست. رو خیابون الخیل نزدیک منطقه بزنس بی و دوبای هیلز هم کمی ترافیک هست و مسیر به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید و تو منطقه الغوز سم خیابون‌ها یه ذره شلوغن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با هم.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: جدیدترین.
2: وابسته با صدای رضایا و علی.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودنم تا

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شب نشین با صدای پازل بند تقدیم شما.

رادیو شما ریتم قلب‌های شما. دوست دارم زندگی رو با صدای سیروان خسروی تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید. در ادامه روز سه‌شنبه زیبا 8 سپتامبر رو به خوبی و خوشی گذرانده باشید و به خوبی و خوشی هم ادامه بدید. خب اما یه نگاهی بکنیم به پیغام‌های شما عزیزان. میدونم خیلیاتون الان در راه مدرسه هستید، دارید میرید بچه‌ها رو بیارید. یادتون باشه که میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play که به تازگی آپدیت هم شده وایس برامون بذارید. وایساتون رو ما اینجا میشنویم و لذت میبریم.
1: این فیچر وایس فرستادن خیلی باحاله.
0: آره خیلی باحاله.
1: خیلی باحاله.
0: خب منصوره عزیز گفته که درود به شبنم و فرهاد عزیز. البته بعدش خودش گفته که اشتباه گفتم فرهاد، کیان عزیز. وقت شما بخیر. یه سوال دارم، میخوام ببینم که امروز برم سیتی سنتر دیره برای برنامه‌ای که مجتبی عزیز حضور دارن برای برند یک خودرو هست، لطفاً اسمش رو میگید. لپاس هست دیگه.
1: لپاس.
0: بله. القره. یعنی توی سیتی سنتر نیست؟
1: فکر کنم مشابه داره میره سیتی سنتر دیره.
0: آها میره سیتی سنتر دیره. بله.
1: بله.
0: کجا گفته بایستی برم؟ فکر میکنم منصوره عزیز شما از همون دم در وارد که بشید از سیتی سنتر دیره بپرسید، بهتون میگن که بگید که میخوام برم رادیو شما ARN، همین ARN رو بگید، حتما اون پرچماشو میزنم.
1: بله یه دابل چک هم میکنیم توی لینک بعدی هم میزنم.
0: آره باز دوباره حتما توضیح میدیم. بله. ابی عزیز، دوست عزیز شما پیغام داد. البته دیروز که من تنها بودم ابی جان به منم پیغام دادن. من گفتم آها پس ابی جان فقط به کیان پیغام نمیدید، به منم پیغام میدید. گفتم که درود بر پسر گل کافه کیان، نیمروز سه‌شنبه همه به خوبی و خوشی و به مهر، دوستدار شما ابی. خیلی ممنون. مرسی ابی جان
1: از قلب دوبه.
0: بله. خب بفرمایید.
1: خب یه خبر جدید داشتم میخوندم در مورد فیلم جدید بتمن که نزدیک 2 سال عقب افتاده اکران این فیلم. تازه سکریپتش رو تموم کردن و صحنه های اول این فیلم هم عکساش اومده. الان بتمن ماشین داره، قسمت اول فکر نکنم ماشین داشت و رابرت پاتینسون هم نقش اصلی رو داره، یعنی نقش بروس وین یا بتمن رو داره. و خود رابرت پاتینسون برای اولین بار اومد در مورد سکریپت این فیلم صحبت کرد و گفت که اصلا داستان بتمن داره کاملا تغییر میکنه با این فیلم. آخه هر کدوم از بتمن ها واقعا شباهت های زیادی داشتن از جوری که داستان میره جلو. حالا این حرف رو زده، منتظرم ببینم واقعا چجوری میخواد.
0: آره.
1: چجوری تغییر کنه.
0: درسته.
1: آیا بتمن قرار آدم بده بشه؟
0: همون باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: آره باید ببینیم. آره. چی میشه واقعا.
0: نه بتمن نباید خرابش کنن، حیفه بابا.
1: مهربون من.
0: بله.
1: میثم ابراهیمی
0: تقدیم به شما.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
0: چشمای تو از امیر حسین افتخاری.

0: خود سیتی سنتر نیست، همون حوالی دیره شوروم لپس هستش.
1: دقیقاً از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 هم قرار مشتاقای عزیز اونجا باشن
0: و قرعه کشی داریم. آره، بنابراین شما سرچ بکنید شوروم لپس، ببینید کجاست دیگه، اسم برند خودرو هستش.
1: درسته. بعد مشتاق گفت که برای کسایی که میخوان شرکت کنن تو قرعه کشی، اگه اونجا باشن شانس برنده شدنشون 5 برابر میشه.
0: خیلی عالیه.
1: خیلی خوبه.
0: حتما برید. دوستانی که اون سمت هستین حتما وقت بذارین برین دیگه. آره. هم فال هم تماشا، هم مجتبا رو میبینین، هم ایشالده در قرعه کشی شرکت میکنین.
1: دقیقا شوروم لپاس توی دیرا.
0: بله بله دقیقا همطوره. ببین یه سری نکاتی رو من دیدم، یعنی در واقع داشتم میخوندم توی همین یکی از این پیج ها که نوشته بود که یه حقایقی درباره افراد چپ دست که نمیدونستید. خیلی آدم های معروفی در دنیا،
1: خیلی آدم های خوبی هم هستن.
0: بله، یکیشون روبروی من نشسته. اولا بدونید که 10% از جمعیت جهان چپ دست ها هستن.
1: 10%؟
0: 10%.
1: اونقدر کم هم نیستیم.
0: چرا دیگه، 10% دیگه. و گفته شده که از 44 حالا نفری که روشون مطالعه شده، ببخشید، حدود 1.7 میلیون نفر روشون مطالعه شده و احتمال چپ دست بودن در مردان 23% بیشتر از زنانه.
1: اوکی.
0: چرا؟
1: نمیدونم.
0: خلاصه افراد چپ دست ممکنه در بعضی ورزش‌های مختلف مثل تنیس، بوکس، بیسبال مزیت داشته باشن، چون حریفشون
1: عادت نکرده،
0: عادت نداره. آره، به اون سبک بازی. اینم جالب بود. آره دیگه، خلاصه
1: 10% واقعا چپ دستن.
0: بعد لئوناردو داوینچی و نیکولا تسلا هم هر دو تا چپ دست بودن. اینم خواستم بگم که در جریان باشید.
1: تو تیم رادیو شما فکر کنم من تنها چپ دستی هستم، نه؟
0: متاسفانه.
1: متاسفانه.
0: بریم با هم دیگه در بخش،
1: یه نفر دیگه هست، نمیدونم کی، نمیدونم، پیدا فردا میگه.
0: بله، در بخش آهنگای گلدمون از هایده بشنویم راز دل رو. بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت های سرمایه گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات فردا سفر رسمی خود را به آلمان آغاز می کنند که نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور محسوب می شود. انتظار می رود ایشان در این سفر با فریدریش مرت صدر اعظم و فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان در برلین دیدار کنند و مذاکراتی را در تعمیق روابط موجود دو جانبه انجام دهند. جناب آقای احمد العطار سفیر امارات در آلمان معتقد است که این امر روابط و پیوندهای اقتصادی بین دو کشور را افزایش خواهد داد.
2: It involves a meeting with the president, with the chancellor, with the institutions in Germany and a visit to one of the states of Germany. And it also means that we have a chance to get our institutions closer together, our people closer together. The president is hosting a state banquet in honor of His Highness the President of the UAE. And this is going to be an opportunity for us to come closer together as two very important countries in our regions.
1: و نام ایستگاه آن پسیو در خط قرمز متروی دبی بر اساس توافقنامه 10 ساله برای واگذاری حق نامگذاری به ایستگاه متروی گارمین تغییر می‌یابد. این توافقنامه میان سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی و شرکت آمیت ریتیل که توزیع کننده محصولات گارمین در امارات به شمار می‌رود به امضا رسید. این تغییر بخش از واگذاری حق نامگذاری ایستگاه‌های متروی دبی است که به برندهای بزرگ اجازه می‌دهد نام خود را با ایستگاه واقع در خطوط قرمز و سبز پیوند دهد. در خبرهای بین‌المللی مقامات آمریکایی در حال بررسی علت حادثه‌ای هستند که در آن یک هواپیمای باری آمازون از انتهای باند فرودگاه فراتر رفت و منجر به مرگ 5 نفر شد. همچنین 5 نفر دیگر نیز پس از اینکه این هواپیمای بوئینگ از جاده عبور کرد و با چندین خودرو در فرودگاه بین‌المللی میامی برخورد کرد، به شدت مجروح شدند. کارشناسان می‌گویند بازرسان مشخص خواهند کرد که آیا این هواپیما با تأخیر روی باند فرود آمده یا خیر. این لحظه است که خبر این حادثه در سیستم کنترل ترافیک هوایی گزارش شد. در خبرهای ورزشی فرانچسکو فاریولی سرمربی پورتو میگوید تیمش آماده است و امشب در لیگ قهرمانان اروپا خود را در برابر منسیتی محک بزند. قهرمان پرتغال شروعی بی‌نقص در این فصل داشته و با پیروزی در هر 5 بازی داخلی خود در صدر جدول لیگ پرتغال قرار گرفته است. با این حال فاریولی اذعان دارد که منچستر سیتی، تیمی که تابستان امسال بیش از 400 میلیون پوند هزینه کرده است، یکی از دشوارترین چالش‌های فوتبال جهان به شمار می‌رود.
3: Is a team that is built since many years to win and to win everything. And what we will do is to stand on the pitch with a desire to try to make their life really, really hard.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان جان از صبح مشغول عکس درست کردنم، حالا بگو چرا؟
1: چرا؟
0: به خاطر اینکه یه ترندی شده تو فضای مجازی، امان از این ترندهای هر روزه، که میتونی در واقع از AI خواهش کنی التماس کنی،
1: آره، لطفاً
0: که عکساتو به شکل دهه 80s در بیاره، 80s استایل کنه.
1: بله خیلی ترند شده این ترند، خیلی ترند شده.
0: بله و دوستان هم حتما شاید دیده باشن که من عکس خودم و کیانو درست کردم و تو استوری پیج رادیوم گذاشتم، کیانم گذاشت.
1: بله.
0: خیلی قشنگ شد،
1: خیلی قشنگ شد. الان وقتی استوریای اینستاگرامو باز میکنم، از یعنی 5 استوری دو سه تاش این ترند
0: هست. آره دیگه، من هم گفتم از این ترند من و تو عقب نمونیم، خلاصه این عکس‌ها رو درست کردم. اما الان وایس ویانای عزیز رو شنیدیم، دختر امیررضا که از مدرسه داشت میومد برامون پیغام گذاشت. ببین حتی شنیدن صدای بچه‌ها به آدم انرژی مثبت میده، واقعا. آره حال کردم. مرسی ویانا جان. دوستان دیگه هم اگر خواستید میتونید وایس بدید به ما، عزیزانی که از مدرسه اومدین بیرون، خسته هم نباشین.
1: اگر فکرم همه تو راه خونن دیگه.
0: الان دیگه همه، آره دیگه الان همه تو راه خونن،
1: غیر از اینکه اکتیویتی های افتر اسکول و اینا داشته باشن.
0: بله بله. خب منتظر وایساتون خلاصه هستیم دوستان. اما بفرمایید راجع به کوههای آلپ می‌خواستی صحبت کنی.
1: دقیقاً یه خبر جدیدی هست که رفت داره به سوئیس و کوههای آلپ و یخی که داره آب میشه. میگن به خاطر همین داستان گلوبال وارمینگ و اینا، خیلی از یخهایی که توی کوههای سوئیس هستن دارن آب میشن و اینا، یعنی داشتن میگشتن دنبال یه درمونی برای این مشکل، که شروع کردن یه پارچه های سفید استفاده میکردن که یه ذره خنک‌تر نگه داره این برفا رو. ولی خب مشکلی که این کار داشت یا این روش داشت این بود که خب پلاستیک پارچه هم میرفت روی یخا یا روی برفا و میگفتن برای محیط زیست زیاد سالم نیست و روش درستی نیست. و دیگه الان یه راه جدیدی رو دارن تست میکنن که با پشم بره، آخه تو سوئیس هم خیلی بره زیاده، دارن با اون این پارچه رو درست میکنن و میخوان تست کنن که آیا همون نتیجه رو داره یا نه. و هنوز دارن تستش میکنن، ولی خب خلاقیت دیدی؟
0: آره.
1: به جای پلاستیک از بره دارن استفاده میکنن و دیگه بعد ببینیم که چه اتفاقهایی میفته. هنوز دارن تحقیق میکنن البته، ولی خب دارن میگن که نتیجه فعلا مثبت بودن.
0: درسته، خب خیلی هم عالی، مرسی. اتفاقا من دیروز هم یه خبری خوندم راجع به این که در نروژ یک کشتی داشته رد می شده، بوق بلند کشتی به صدا در اومده، خرسای قطبی خواب بودن بیدار شدن و اون کشتی رو 5000 یورو جریمه کردن.
1: جدی؟
0: بله. خودت چی؟
1: خودت چی؟
0: ادیتار.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: خب سلام دوباره به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در راه منزل هستید از مدرسه، و خسته نباشید، واقعا خسته نباشید دانش آموزان عزیز و بیشتر البته پدر مادرها. خب اما کیان، داشتم یک ویدئویی رو میدیدم از این خانم تنیس باز. همچنین ویدئو رو که دیدم برام جالب شد، گفتم که خب مثلا یه معلوم بود یه خانم 30 ساله یه خیلی قوی داشت تنیس رو انجام میکرد. انجام میداد. اما رفتم خوندم دیدم که نوشته که ایشون 63 سالشه.
3: شوخی.
2: الان ویدئو رو به تو هم نشون میدم و اصلا واقعا تعجب کردم. واقعا ایشون ثابت کرد که سن یه عدده. اسم خانم هست هولیا اوشار. حالا نمیدونم ترکه، چون معمولا اینجور اسم مال ترک هست. و واقعا تو ویدئو رو نگاه کن، اصلا طرز ورزش کردن نگاه کن.
3: 63 سالشه؟
2: بله. خب این نشوندنده اینه که ایشون امسال و پارسال شروع نکرده ورزش رو. مثلا این خانم از 20 سالگیش مدام ورزش کرده پشت سر هم.
3: بهش ول نمیکرد.
2: و بله اینطوریه که اینجوری عمر بدن چقدر جوانتر و سن بیولوژیکی واقعا چقدر فرق میکنه با سن واقعی. بله.
3: اصلا باورم نمیشه 63 سال.
2: دقیقا همطوره. خیلی وقتا دیدیم کسانی رو که حالا مدل ها مانکن ها اینها رو دیدیم که در واقع سن واقعیشون، وقتی هم طور عکس رو نگاه میکنی میگی نهایتا 30 سالشه، ولی وقتی بیوگرافی رو میخونی میبینی سنشون یه سن خب بیشتر از اون چیزی که حد زدیم. این نشون دهنده اون لایف استایل سالمی که حتما ورزش و حتما کمتر قند خوردن چقدر توش اثر
3: چقدر کمک کرده. برعکسش هم البته خیلی میبینیم.
2: آره واقعا.
3: آره.
2: میبینیم
3: اونم
2: طرف...
3: زیاده.
2: بله بله. آره. اونم هست و حیفه واقعا که وقتی میشه سن رو آدم کمتر نگه داره. آره. چرا این کارو نکنه؟ البته کسانی که مثلا دیدی بستنی خوردم. آره. اول ساعت من داشتم اینجا بستنی آورده بودم. بستنی ماچا و شکلات بود. خواستم هم چه مزه‌ایه. گفتم یه گاز، پیش خودم گفتم یه گاز میزنم، ولی دیگه رفتم تا آخرش. اب نداره. گل هیاهو از فریدون. کیا با این آهنگ خاطره دارن؟
3: خاطره‌هایی.
2: تو به دنیا اومده بودی که اینطوری میگی چه خاطره هایی.
3: من باش خیلی خاطره دارم. حالا نمیدونم سالی که منتشر شد بودم یا نه.
2: بله.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از راغب عبدالمجید با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ‌تر هم شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه جمهوری لکس تاورز JLT به سمت ابوظبی. کمی ترافیک می‌بینم نزدیک منطقه DIFC، ترافیک خیلی سنگینی هست به سمت شارجه. و خیابون الخیل هم نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی خیلی شلوغی می‌بینم. و نزدیک جمعه ویلیج سرکل یه JVC هم شلوغی هست و ترافیک خیلی سنگین رو خیابون ام سقیم هم هست از سمت جمعه به سمت دوبای هیلز. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ هستن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم.
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک،
0: جدیدترین.
3: آهنگ فرش این ساعت، هی با صدای TM Bax.
4: میخوام

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بریم آهنگ عشق رو بشنویم با صدای اندی.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم خوب باشید و سلامت در این بعد از ظهر داغ سه‌شنبه 8 سپتامبر تا این لحظه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید.
1: بله بله ایشالله. ببین داریم کم کم میرسیم به پایان برنامه. گفتم باید در مورد بازی‌های امشب یه ذره صحبت کنم.
0: بله.
1: بازی‌هایی که شما هم حتما ببینید، از دست ندید. ولی امروز روز خیلی بزرگیه. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: برای که لیگ قهرمانان اروپا فصل جدیدش داره شروع میشه. امروز اولین بازی هستن و از ساعت 8:45 دقیقه بازی شروع میشن. بازی‌های دومم ساعت 11 شب. یعنی تا ساعت 1 صبح قرار شب فوتبالی باشه. بازی اول یا بازی
0: ولی اونهایی که دانش آموزن صبح میخوان برن سر کلاس و درس و مدرسه نباید بیدار بمونن.
1: نباید. آره ولی من قشنگ یادمه زمانی که میرفتیم مدرسه، قشنگ روزایی که لیگ قهرمانان اروپا بود، فرداش همه پسرا تو مدرسه خمیازه خسته، همه داشتیم بازی‌ها رو می‌دیدیم. البته نه بازی‌های اول، ولی خب جایی که حساس می‌شد. ولی امشب چند تا بازی هست. کلاب روژ از بلژیک داره استن ویلا انگلیس رو بازی می‌کنه ساعت 8:45 دقیقه. ای کی با لاسک بازی که خیلی قراره جذاب باشه، یا دو تا بازی که می‌دونم خیلی قرار امشب ببینن، 11 شب شروع میشن. بازی پورتو پرتغال با منچستر سیتی انگلیس و اینتر میلان ایتالیا با ریال مادرید اسپانیا. بله. این دوتا از بازی هست که واقعا دیدن دارن. و دیگه فردا در مورد بازی فردا شب بیشتر صحبت میکنیم حتما.
0: درسته. در این فاصله امیررضای عزیز هم پیغام داده راجب سن و حالا بدن انسان که داشتیم صحبت میکنیم، گفته واقعا سن یه عدده. من الان در 40 سالگی چیزایی رو دارم که پدرم در 70 سالگی نداره. قند، کلسترول، درد مفاصل. ای وای نگید، شما که ورزشکارید آقای امیررضای عزیز، ایشالله همیشه سلامت باشید. البته یه بخشش مربوط به غذاهاست که ما هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. اون دوران بله پدرامون مادرامون یه مقدار غذای ارگانیک تر بیشتری رو میل میکردند.
1: بعد اکتیو تر هم بودن. خیلی اکتیو تر بودیم. رنگین کمون
0: مقدم.
1: بله.

0: عزیزم، چقدر زود تون سری به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم.
1: زود گذشت برای که خوش گذشت.
0: بله بله، دقیقا همینطوره. خب کیان عزیز، دوستانی که برنامه مجتبای عزیز رو دنبال میکنن میدونن که امروز عصر مجتبای عزیز از شوروم لپ هست، در واقع در سمت دیره هستش و اونجا برنامه رو اجرا میکنه. اگر میخواین حضوری بریم و در قرعه کشی شرکت کنین، کافیه سرچ کنین لپس شوروم این دیره و پیدا کنید.
1: پیدا میشه اونجوری. بله. قرار از 5 بعد از ظهر تا 8 شب اونجا باشن مشتبه جان و دیگه برنامه انرژی شما از اونجا اجرا میشه. بله. برهادم زحمت میکشه پنلینگ رو انجام میده.
0: بله.
1: و آره دیگه قرعه کشی هم مشتبه جان گفتن که اگه شنونده بیان واسه قرعه کشی به شوروم لپاز
0: حضوری در واقع،
1: آره 5 برابر بیشتر میشه شانس بردنشون.
0: عالیه.
1: آره خیلی خوبه. آره کاش که ما میتونستیم بریم.
0: آره واقعا. بله، یادتون نره که زندگی شاید همیشه طبق برنامه‌ای که شما تو ذهنتون دارید پیش نره، اما همیشه میشه یه دلیل تازه برای لبخند پیدا کرد. پس لبخند بزنید، بیشتر میدرخشید. اینو مطمئن باشید، با لبخند اصلا صورت‌ها زیباترن. و با انرژی برین سراغ ادامه روزتون و ایشالله که فردا یه روز جدید باشه پر از اتفاقهای بهتر. یادتون باشه که فردا صبح شما با هنان رو فراموش نکنید،
1: از ساعت 7 صبح تا 10 صبح.
0: بله.
1: و برنامه کاپ شما رو حتما فراموش نکنید، از یکی بعد از ظهر تا ساعت 4 هستیم.
0: بله، روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1.
1: خدا حافظ.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: امروز برنامه زنده رادیو شما 93.4 از نمایشگاه کاملا جدید لپاس در دیره پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همراه ما باشین تا به طور خودکار 5 ورودی رایگان رو برای شرکت در قرعه کشی برنده شدن یک خودروی جدید لپاس الفور داشته باشین. تنها کاری که باید بکنین اینه که در این رویداد حاضر بشین تا صاحب خودرویی با الهام گرفته از طراحی پلنگی و رنگ پردازی 8 لایه‌ای با قابلیت تغییر طیف رنگی بشید. پس از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب منتظرتونیم. این فرصت طلایی برای بردن بزرگترین جایزه‌ای که تا به حال نصیبتون شده.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در شرایط این هفته به آلمان سفر می کنند که روابط تجاری امارات و آلمان قوی تر از هر زمان دیگر است. در حال حاضر حجم تجارت غیر نفتی میان دو کشور بیش از 14% افزایش یافته و اکنون از مرز 15.5 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است. همچنین میزان سرمایه گذاری آلمان در امارات از سال 2020 تا کنون به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است. جناب آقای احمد العطار سفیر امارات در جمهوری فدرال آلمان میگوید که در آستانه این سفر و تقویت همکاری دو کشور شاهد رشد و رونق روابط دو جانبه در حوزه‌های استراتژیک خواهیم بود.
2: Definitely we have manufacturing, logistics, tourism, trade, finance as the traditional sectors of the UAE will experience large growth, but also energy. And here it's renewable and non-renewable energy that we will see growth in.
1: و شش سفیر تازه منصوب شده امروز سه‌شنبه در مراسمی در حضور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات سوگند یاد کردند. رئیس دولت امارات برای این سفرا در انجام وظایفشان و همچنین در راستای تقویت همکاری با کشورهای میزبان آرزوی موفقیت کردند. رئیس دولت امارات را در این جلسه سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری نیز همراهی کردند. در خبرهای منطقه‌ای رسانه‌های دولتی تایید کردند که در پی حمله امروز شورشیان حوثی یمن به شماری از تأسیسات غیرنظامی و انرژی در منطقه جنوبی عربستان سعودی دست کم 73 غیرنظامی مجروح شدند. یک مقام ارشد سعودی در بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد همچنین اضافه نمود که این حملات شهرهای ابها، خمیس مشید، جیزان و نجران را مورد هدف قرار دادند. این مقام سعودی حملات مذکور را تشدید خطرناک تنش توصیف کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت پادشاهی عربستان خواند. در خبرهای ورزشی الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی US Open امسال با غلبه بر لوچانو دارداری ایتالیایی در سه ست پیاپی به مرحله چهارم نهایی US Open راه یافت. این تنیسباز آلمانی در مرحله چهارم نهایی در نیویورک به مصاف بوتیک فاند زانشولب تنیسور هلندی خواهد رفت. در نخستین دیدار مرحله چهارم نهایی بخش مردان که امشب برگزار می شود شاهد رقابتی تمام آمریکایی میان فرانسیس تیافو و الکس میکلسن خواهیم بود. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: Fresh
1: Fresh
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radio Shoma with Megan Hoye Shoma. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات فردا سفر رسمی خود را به آلمان آغاز می کنند که نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور محسوب می شود. انتظار می رود ایشان در این سفر با فریدریش مرت صدر اعظم و فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان در برلین دیدار کنند و مذاکراتی را در تعمیق روابط موجود دو جانبه انجام دهند. جناب آقای احمد العطار سفیر امارات در آلمان معتقد است که این امر روابط و پیوندهای اقتصادی بین دو کشور را افزایش خواهد داد.
2: It involves a meeting with the president, with the chancellor, with the institutions in Germany and a visit to one of the states of Germany. And it also means that we have a chance to get our institutions closer together, our people closer together. The president is hosting a state banquet in honor of His Highness the President of the UAE. And this is going to be an opportunity for us to come closer together as two very important countries in our regions.
1: به نام ایستگاه آن پسیف در خط قرمز متروی دبی بر اساس توافقنامه 10 ساله برای واگذاری حق نامگذاری به ایستگاه متروی گارمین تغییر می‌یابد. این توافقنامه میان سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی و شرکت آمیت ریتیل که توزیع کننده محصولات گارمین در امارات به شمار می‌رود به امضا رسید. این تغییر بخش از واگذاری حق نامگذاری ایستگاه‌های متروی دبی است که به برندهای بزرگ اجازه می‌دهد نام خود را با ایستگاه واقع در خطوط قرمز و سبز پیوند دهد. در خبرهای بین‌المللی، مقامات آمریکایی در حال بررسی علت حادثه‌ای هستند که در آن یک هواپیمای باری آمازون از انتهای باند فرودگاه فراتر رفت و منجر به مرگ 5 نفر شد. همچنین 5 نفر دیگر نیز پس از اینکه این هواپیمای بوئینگ از جاده عبور کرد و با چندین خودرو در فرودگاه بین‌المللی میامی برخورد کرد، به شدت مجروح شدند. کارشناسان می‌گویند بازرسان مشخص خواهند کرد که آیا این هواپیما با تأخیر روی باند فرود آمد است یا خیر. این لحظه است که خبر این حادثه در سیستم کنترل ترافیک هوایی گزارش شد.
3: Looks like we have aircraft overran the runway.
4: Yes, sir.
5: Planes on fire. Planes on fire. Put your game faces on.
1: در خبرهای ورزشی، فرانچسکو فاریولی سرمربی پورتو میگوید تیمش آماده است امشب در لیگ قهرمانان اروپا خود را در برابر من سیتی محک بزند. قهرمان پرتغال شروع بی‌نقص در این فصل داشته و با پیروزی در هر 5 بازی داخلی خود در صدر جدول لیگ پرتغال قرار گرفته است. با این حال فاریولی اذعان دارد که منچستر سیتی، تیمی که تابستان امسال بیش از 400 میلیون پوند هزینه کرده است، یکی از دشوارترین چالش‌های فوتبال جهان به شمار می‌رود.
6: Is a team that is built since many years to win and to win everything. And what we will do is to stand on the pitch with a desire to try to make their life really, really hard.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. انرژی شما

0: سعیدی.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. صدای ما رو این بار از مکانی متفاوت میشنوید. در یک برنامه 3 ساعته دیگر در کنار شما عزیزان خواهم بود، همراه و همسفر شما عزیزان. 8 ماه سپتامبر هست، شنبه، و همون جور که وعده داده بودیم از شوروم لپس بای الغرر در قلب دیره با شما همراه هستم. خیلی هم راحت خودم رو رسوندم به دیره. اول میترسم نکنه ترافیک داشته باشم، ولی نه، خیلی راحت از اینترنت سیتی که حرکت کردم تا اینجا تقریبا 30 ساعت زمان برد و ترافیکی هم نداشت. و حالا برمیگردم توضیح میدم از حال و هوای شوروم لپس بای الغرر. امروز روز افتتاحیه این شوروم هست. همین ابتدای کار من بگم به شما که دیر نشه، امروز اگر در طول این برنامه 3 ساعت خودتون رو به شوروم لپس برسونید و یک تست درایو رو انجام بدید با خودروی L4 در شوروم لپس، شانس بردن همین خودرو رو خواهید داشت. نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، پنج بار. 5 تا ورودی رو دریافت میکنید و 5 بار شانستون بیشتر میشه، یعنی شانس شما 5 برابر خواهد شد برای بردن این خودرو. هنوزم فرصت دارید هر کجای دبی که هستید خودتون رو برسونید. حتی اگر خارج از دبی هم باشید میتونید خودتون رو برسونید به شوروم دیره لپس و شانس خودتون رو امتحان کنید. با ما همراه باشید، من بیشتر توضیح میدم در مورد این شوروم و روز افتتاح لپس بای الغرر. صدای ما رو از قلب دیره از نمایشگاه لپس میشنوید. با ما همراه باشید.

واسه سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب ما. این بار صدای ما رو از شوروم لپس میشنوید و اگر همین حالا رادیو رو گوش میکنید حتما خودتون رو برسونید به شوروم لپس بای الغرر. یه جورایی اگه بخوام دقیق آدرس بدم نزدیک به سیتی سنتر دیره است، یعنی شاید 5-3-4 دقیقه با سیتی سنتر دیره و اون مترو استیشن کنار سیتی سنتر دیره فاصله داریم و سرویس وله پارک هم هست اینجا. اصلا نگران جای پارک نباشید، میتونید خودتون رو برسونید اینجا و شانستون رو امتحان کنید برای بردن یک دستگاه خودروی لپس بای الغرر. یه توضیح بدم در مورد این خودروی لپس. از همین ماه سپتامبر، یعنی دقیقاً همین امروز 8 ماه سپتامبر وارد مارکت میشه و شما اولین نفری هستید که خبر دارید. با قیمت‌های مناسب، با کیفیت فوق‌العاده بالا میتونید این خودرو رو خریداری کنید و اگر در این بازه زمانی 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب خودتون رو به این شوروم برسونید، اول اینکه باعث افتخار ماست که روی ماه شما عزیزان رو میبینیم و در وهله دوم شما میتونید 5 برابر بیشتر شانس داشته باشید نسبت به دیگران برای بردن یک دستگاه خودرو در شوروم لپس بای الغرر. این برنامه در راستای کمپین Ultimate Road Trip اجرا میشه و خب 12 ماه سپتامبر هم که قراره که سفری داشته باشیم به حتی، از زانی که برنده شدن در مسابقه Ultimate Road Trip هم میتونن در حتی یک تست درایو داشته باشن و وارد این قرعه کشی بزرگ بشن. پس با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما، صدای ما را از قلب دیره از شوروم لپس بای الغرر میشنوید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: با اینستا شاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان دهید. هر آنچه نیاز دارید از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه را به موقع در منزل تحویل بگیرید. همین حالا اپلیکیشن اینستا شاپ را دانلود کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. از سمت دبی به شارجه ترافیک سنگین و سنگین تر داره میشه. اون مسیری که من اومدم به سمت دیره حداقل اون ساعت ترافیک خاصی نداشتیم و الان همچنان میبینم که یه مقدار شلوغ‌تر شده و سمت اونور سمت ابوهل و سمت قصرس میبینم یه مقدار ترافیک داریم و سمت خیابان حسه و امسقیم هم شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. اگر از ابتدای برنامه با ما همراه بودید، خبر دارید که این بار از استودیو رادیو شما با شما همراه نیستیم و در طول این 3 ساعت برنامه انرژی شما از شوروم لپس بای الگورر صدای ما رو خواهید شنید و همچنان فرصت دارید که خودتون رو به شوروم لپس برسونید. شنونده هایی رو دیدم که خودشون رو رسوندن، صدای ما رو شنیدن، خودشون رو رسوندن و تست درایو رو هم انجام دادن. خلاصه این که از غافل عقب نمونین و تشریف بیارید در شوروم لپس بای الگورر در دیره. من آدرس دقیقش رو بگم چون خیلی از شنونده ها دارن میپرسن که دقیقا آدرسش کجاست. من گفتم خدمتون که آدرس دقیقش دقیقا میشه کنار سیتی سنتر دیره، یعنی اگر خودتون رو برسونید به سیتی سنتر دیره 5 دقیقه فاصله داره از ورودی سیتی سنتر دیره یا مترو استیشن سیتی سنتر دیره، به راحتی خودتون رو میتونید برسونید. همون 4 راهی که کنار سیتی سنتر دیره هست، سمت راستش دقیقا شوروم لپس بای الگورر هست و اگر که تشریف بیارید اینجا در این بازه زمانی 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و یک تست درایو داشته باشید، شانستون 5 برابر میشه برای بردن یک دستگاه خودروی L4. امروز روز افتتاحیه این شوروم یا این نمایشگاه هست و به مناسبت همین برنامه و افتتاحیه این شوروم شما شانستون رو میتونید امتحان کنید و برنده یک دستگاه خودروی L4 لپس بای الگورر بشید. این خودرو برای نخستین بار هست که وارد مارکت امارات متحده عربی شده. انصافا هم خوشگله، هم خوش رنگه و طراحیش الهام گرفته از جسورانه بودن و چابکی و قدرت پلنگ هست، پوست پلنگ، یعنی به اون رنگ هست. و الان من جلوی خودم هم دارم میبینم روی اون جعبه‌ای که این کاغذ ها تیکت های قرعه کشی رو توش میندازن، یه دونه دو تا چشم پلنگ رو دارم میبینم که به من خیره شده و داره منو نگاه میکنه. شما هم اگر دوست دارید شانستون رو امتحان کنید، حتما تشریف بیارید در شوروم و تا ساعت 8 شب هم فرصت دارید که در این قرعه کشی شرکت کنید. هم محسن پرسه که آدرس کجاست، ساناس فرستاده که برای شرکت در قرعه کشی باید اونجا باشیم. بله، حتما باید حضور داشته باشید. و دوستانی که در کمپین آلتیمت رود تریپ برنده جایزه شدن، 12 ماه سپتامبر هم یک قرعه کشی خواهیم داشت در حتی بعد از تست درایو شما عزیزان در راستای کمپین Ultimate Road Trip تو حتی، سفر جذابی که به حتی خواهیم داشت 12 ماه سپتامبر، این جایزه رو شما میتونید برنده بشید. برمیگردم بیشتر هم در مورد این کمپین و این جایزه بزرگ صحبت خواهم کرد. کمپین دیگری هم در جریان هست این هفته تحت عنوان Back to School که به مناسبت آغاز دوباره سال جدید تحصیل هست و در این کمپین هم شما میتونید برنده جایزه بشید. کافیه BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانستون رو امتحان کنید برای فینالیست شدن. یک فینالیست انتخاب شد روز گذشته، امروز فینالیست دوم رو انتخاب میکنیم و تا پایین هفته 5 فینالیست انتخاب میشن برای بردن یک جایزه باحال. با ما همراه باشید.

0: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. سه‌شنبه 8 ماه سپتامبر است، ساعت 17:33. صدای ما رو از قلب دیره، از شوروم لپس بای الغوریل میشنوید. شاید اسم این خودرو رو برای اولین بار هست که میشنوید. البته چند هفته پیش هم در موردش صحبت کردیم، ولی از امروز دقیقاً لپس وارد مارکت امارات متحده عربی میشه و مراسم افتتاحیه رو هم داریم اینجا. حتما تشریف بیارید و میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک دستگاه خودروی لپس بای الغوریر، خودروی L4، مدل L4، و ماشین هایی هستن که هم هوشمند هستن هم علاقمند. اگر طرفدار استایل و فشن هستید میتونید این خودروها رو امتحان کنید و خریداری کنید. فعلا میتونید بیاید شانستون رو امتحان کنید و خبر خوب اینه که شانس شما 5 برابر میشه، یعنی 5 برابر شانستون بیشتر از دیگران هست برای بردن این دستگاه خودروی استثنایی. و آدرسش رو هم دقیقا من گفتم. من چند بار این آدرس رو اعلام میکنم که اگر توی مسیر هستید راه رو کچ کنید به سمت شوروم لپس در دیره، نزدیک به سیتی سنتر دیره هست، اون مترو استیشن کنار سیتی سنتر دیره و وله پارک هم داره. خیلی راحت میتونید ماشینتون تحویل بدید، با خیال راحت اینجا قهوه‌تون رو نوش جان کنید و یه تست درایو هم داشته باشید. ما هم روی ماه شما عزیزان رو ببینیم از نزدیک. در راستای کمپین Ultimate Road Trip این برنامه اجرا میشه و دوستانی که 12 ماه سپتامبر هم در حتی هستن میتونن شانسشون رو امتحان کنن برای شرکت در قرعه کشی از اونی که برنده شدن و با یک تست درایو فالو و تماشا دیگه، هم لذت میبرید از تست درایو هم شانستون رو امتحان میکنید. امروز در بازه زمانی 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب شانس شما 5 برابر میشه و این شانس دیگه اتفاق نمیفته. پس حتما خودتون رو برسونید و ما هم شما از آن رو ببینیم از نزدیک. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما، صدای ما رو از قلب دیره، از شوروم لپس بای الغوریر میشنوید.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو،

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

بابا عصر زیبامو دلپذیرتر هم شد با این موزیک عالی و امیدوارم که شما هم لذت ببرید از اینکه در کنار ما هستید. صدای ما رو از قلب دیره از شوروم لپس میشنوید. امیدواریم که شما عزیزان رو هم ببینیم از نزدیک و خب طبیعتاً شانستون هم بیشتر خواهد شد. 5 برابر شانس خواهید داشت بیشتر از دیگران برای بردن یک دستیار خودروی L4 و در راستای کمپین Ultimate Road Trip. اینجا هستیم در کنار شنوندگان عزیز. شنونده ها رو هم دیدیم اینجا تست درایو رو دارن انجام میدن. عقب نمونید. حتما خودتون رو برسونید تا ساعت 8 شب و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک دستگاه خودروی L4 در شوروم لپس. امروز افتتاحیه لپس هست. اوپنینگش هست و تنها فرصتیه که شما 5 برابر شانس خواهید داشت برای بردن این جایزه استثنایی. و یه جایزه دیگه هم در راستای کمپین Back to School برای شما کنار گذاشتیم. کافیه کد BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه. فینالیست دوم رو انتخاب میکنیم که دوست عزیزی که بین این 5 فینالیست برنده میشه میتونه برنده یک هدفون، یک بطری آب و یک کیف

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید. 93.4
1: ریتم قلب.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در شرایط این هفته به آلمان سفر می کنند که روابط تجاری امارات و آلمان قوی تر از هر زمان دیگری است. در حال حاضر حجم تجارت غیر نفتی میان دو کشور بیش از 14% افزایش یافته و اکنون از مرز 15.5 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است. همچنین میزان سرمایه گذاری آلمان در امارات از سال 2020 تا کنون به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است. جناب آقای احمد العطار، سفیر امارات در جمهوری فدرال آلمان، میگوید که در آستانه این سفر و تقویت همکاری دو کشور شاهد رشد و رونق روابط دو جانبه در حوزه‌های استراتژیک خواهیم بود.
2: Definitely we have manufacturing, logistics, tourism, trade, finance as the traditional sectors of the UAE will experience large growth, but also energy, and here it's renewable and non-renewable energy that we will see growth in.
1: و 6 سفیر تازه منصوب شده امروز سه‌شنبه در مراسمی در حضور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات سوگند یاد کردند. رئیس دولت امارات برای این سفرها در انجام وظایفشان و همچنین در راستای تقویت همکاری با کشورهای میزبان آرزوی موفقیت کردند. رئیس دولت امارات را در این جلسه سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری نیز همراهی. در خبرهای منطقه‌ای رسانه‌های دولتی تایید کردند که در پی حمله امروز شورشیان حوثی یمن به شماری از تأسیسات غیرنظامی و انرژی در منطقه جنوبی عربستان سعودی دست کم 73 غیرنظامی مجروح شدند. یک مقام ارشد سعودی در بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد همچنین اضافه نمود که این حملات شهرهای ابها، خمیس مشید، جیزان و نجران را مورد هدف قرار دادند. این مقام سعودی حملات مذکور را تشدید خطرناک تنش توصیف کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت پادشاهی عربستان خواند. در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی US Open امسال با غلبه بر لوچانو دارداری ایتالیایی در 3 ست پیاپی به مرحله 1/4 نهایی US Open راه یافت. این تنیس باز آلمانی در مرحله 1/4 نهایی در نیویورک به مسافه بوتیک فاند زانشولب تنیسور هلندی خواهد رفت. در نخستین دیدار مرحله 1/4 نهایی بخش مردان که امشب برگزار می‌شود، شاهد رقابتی تمام آمریکایی میان فرانسیس تیافو و الکس میکلسن خواهیم بود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه در یک بعد از ظهر یا عصر زیبای دیگر در کنار شما از آن هستیم. عصر تابستونیتون بخیر و خوشی باشه. هوا یه مقدار فکر میکنم داره بهتر میشه و رفته رفته به پایان ماه سپتامبر نزدیک میشیم. تجربه نشون داده که هوای بهتر و مطبوع تری رو خواهیم داشت در سرتاسر امارات متحده عربی و دبی. و دوستانی که از دانی که ساعت گذشته با ما همراه بودن در جریان هستن که این بار صدای ما رو از شوروم لپس بای الغوریر میشنوید و یک ساعت از برنامه هم گذشت. خیلی از شنونده ها، خیلی از دوستان گلمون رو اینجا دیدیم. باعث افتخار ماست که میتونیم در راستای همین کمپین ها از نزدیک شما عزیزان رو ببینیم و لذت ببریم. و شما هم اگر دوست دارید شانستون رو امتحان کنید برای بردن یک دستگاه خودروی الفور لپس بای الغوریر، حتما خودت رو برسونید به این نمایشگاه در دیره، کنار سیتی سنتر دیره هست، مترو استیشن کنار سیتی سنتر دیره. همون رد کنین میرسید به شوروم، وله پارک هم دارن و با خیالی آسوده میتونید تشریف بیارید، قهوتون رو نوش جان کنید و یک تست درایو رو انجام بدید و 5 برابر بیشتر شانس داشته باشید از دیگران که حالا شاید روزهای دیگه شرکت کنن در این مسابقه. فقط امروز این شانس رو دارید که در واقع ورودیتون رو، تیکت برنده شدنتون، بلیت برنده شدنتون رو 5 برابر کنید. پس منتظرتون هستم در شوروم لپس بای الگوره. با ما همراه باشید.

خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی در راستای کمپین Ultimate Road Trip to Hatta در شوروم لپاسپای الغوریر هستیم در دیره، نزدیک به سیتی سنتر دیره هست. پیاده هم میتونید در سیتی سنتر دیره خودتون رو برسونید به اینجا، ولی اگر با ماشین تشریف میارید گزینه وله رو خواهید داشت و خیلی راحت میتونید ماشینتون رو تحویل بدید، تشریف بیارید و شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن یک دستگاه خودروی L4 از لپاس با الغوریر. این خودرو، خودروی لپاس، از همین امروز وارد مارکت امارات متحده عربی شده، یعنی این ماشین رو تا حالا ندیدید توی خیابون و به زودی خواهید دید. شما میتونید اولین نفری باشید که صاحب این ماشین بشید و حتما تشریف بیارید و در قرعه کشی شرکت کنید. فقط کافیه تست درایو رو انجام بدید و اتوماتیک وارد قرعه کشی شدید. یه توضیح بدم در مورد خود ماشین، هم هوشمند هست، هم اگر علاقمند استایل و فشن هستید میتونه خودروی مورد نظر شما عزیزان باشه. از لحاظ قیمتی فوق العاده است قیمتش، حتما تشریف بیارید اینجا میبینید که چه قیمتی هست. و کامرای پانورامیک داره 540 درجه و طراحیش هم الهام گرفته از پوست پلنگ هست، در واقع از چابکی و قدرت پلنگ و به نوعی جسور بودن پلنگ. الان من دوروبر این شوروم هم دارم میبینم چشمای این پلنگ رو دارم میبینم که خیره شده به من. و دارای رنگ 8 لایه هست با افکت تغییر رنگ بسته به زاویه دید و میزان نور، طیف رنگی متفاوتی رو نشون میده. اگر شما حالا این خودرو رو به هر رنگی خریداری کنید، نسبت به زاویه دور رنگش، زاویه های نور، طیف رنگی متفاوتی رو به شما نشون میده که این هم گزینه جذابی هست. و کمپین بک تو سکول هم در جریان هست و در راستای این کمپین هم BTS کد مسابقه ماست. BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو برای فینالیست شدن برای یک جایزه باحال میتونید امتحان کنید. فقط BTS رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 ارسال کنید. صدای ما رو از قلب دیره، از شوروم لپاس با الغوریر میشنوید. با ما همراه باشید.

0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: دوبای سالت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی در حوزه‌های هوانوردی، لاجستیک و املاک و مستغلات است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. همچنان میبینم که از دبی به شارجه ترافیک سنگینی رو داریم، ترافیک بیشتر هم شده نسبت به ساعت گذشته. سمت دیره که دقیقا همین جایی که من هستم در شوروم لپس بای الغورر کنارم، کنار سیتی سنتر دیره، ترافیک خیلی سنگین هست. سمت خیابان الخیل ترافیک شده باز به سمت شارجه و اونور سمت بیزنس بی هم ترافیک سنگینی رو داریم. ورودی جی بی آر هم شلوغ شده، سمت خیابان حسه و امسوقیم هم ترافیک داریم. با ما همراه باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون تا جایی که میتونید استفاده نکنید.
0: Fresh
1: Music.

شبا طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم تو

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. هشتم ماه سپتامبر سال 2026 هست، رأس ساعت 11:20 و صدای ما رو از قلب دیره از شوروم لپس بای الغوریر میشنوید. گفتم خدمتون، من بارها دارم تکرار میکنم، شاید از زنی که شاید تازه شنونده رادیو شما هستند این فرصت رو از دست ندن، حتما تشریف بیارید در شوروم لپس بای الغوریر و شانستون 5 برابر میشه برای بردن یک دستگاه خودروی الفور لپس برای اولین بار در مارکت امارات متحده عربی. امروز روز افتتاحیه این شوروم بوده و خودتون رو برسونید، حالا هر جا که هستید مسیر رو کچ کنید به سمت دیره. خیلی از دوستان که اصلا در دیره زندگی میکنن و خیلی راحت خودشون میتونن برسونن، ترافیک هست ولی میتونید ماشین رو به وله بسپارید، سرویس وله دارن و خیالتون راحت باشه، میتونید ماشین رو تحویل بدید، تشریف بیارید. تا ساعت 8 شب هم اینجا هستیم و میتونید تست درایو رو اینجا انجام بدید و شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن یک دستگاه خودروی لپس، که توضیح هم دادم در مورد این خودرو که طراحیش الهام گرفته از پوست پلنگ هست، یعنی هم چابک هست هم قدرت داره این خودرو و کامرای پانورامیک داره، هوشمند هست و اگر علاقمند به استایل و فشن هستید حتما باید این خودرو رو امتحان کنید و تشریف بیارید اینجا. من هم یه گوشه نشستم، شما هم میتونید تست درایوت رو انجام بدید، یه سلامی هم داشته باشیم خدمت شما و افتخاری است که شما عزیزان رو میتونیم از نزدیک ببینیم. من یه توضیح هم در مورد کمپین بک تو سکول بدم خدمتتون که در جریان هست همین هفته و شما میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه استثنایی. البته میتونید فینالیست بشید، یعنی روز گذشته یک فینالیست رو انتخاب کردیم و امروز هم فینالیست بعدی رو انتخاب خواهیم کرد و تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرهای خوب این برنامه، حامیان خوب کمپین بک تو سکول به بهانه آغاز دوباره فصل جدید تحصیل: RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، GG پنز، گود سول فود، اینستاش شاپ، اسکیچرز و اسکیپلی بای رک بانک که حامیان این برنامه هستن. این هفته رو هم از دست ندید، BTS کد مسابقه ماست، ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. صدای ما رو از قلب دیره از شوروم لپس میشنوید، با ما همراه باشید.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشب. میشه گفت نیمی از برنامه گذشت، چون برق و باد به ما که خیلی داره خوش میگذره اینجا در شوروم لپس. در روز افتتاحیه لپس رفته رفته شلوغ و شلوغتر هم میشه. از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد خیلی شلوغتر شد شوروم لپس. روز افتتاحیه هست و خب طبیعتاً خیلی‌ها میان که این خودرو رو برای اولین بار از نزدیک ببینند، خودرویی که همین ماه وارد مارکت امارات متحده عربی شده. و شما هم شانس این رو دارید که اول تشریف بیارید اینجا، ما شما از آن رو ببینیم از نزدیک، و مهمتر از اون اینه که شما میتونید 5 برابر بیشتر شانس داشته باشید برای بردن یک دستگاه خودروی L4 از لپس بای الغوریر. یک تست درایو انجام میدید، فال و تماشا، و شانستون رو امتحان میکنید. ماشینتون رو هم تحویل میدید به وله پارک، با خیال راحت اینجا میتونید وقت بگذرونید. من یه مورد که در مورد این خودرو توضیح دادم و جا داره بازم توضیح بدم، رنگ 8 لایه با افکت تغییر رنگش هست، در واقع که بسته به زاویه دید و میزان نور طیف رنگی متفاوتی رو نشون میده. و همچنین کامرای یا دوربین پانورامیکی که داره خودرو کاملا هوشمند هست. و بیشتر من توضیح نمیدم، شما تشریف بیارید اینجا به بهانه تست درایو، ما شما رو ببینیم و شانستون رو هم امتحان کنید. البته 5 برابر بیشتر شانس خواهید داشت برای بردن این دستگاه خودروی استثنایی. آدرس رو من یه بار دیگه بگم خدمتتون، از اونی که شاید تازه شنونده ی رادیو شما هستن و تازه اضافه شدن به جمع شنوندگان عزیزمون. آدرس این شوروم دقیقاً کنار سیتی سنتر دیره هست، اون مترو استیشن سیتی سنتر دیره رو اگر که رد کنین میتونید برسید به شوروم لپس. لپس LEPAS رو اگر شما گوگل کنید یا توی ویز تایپ کنید خیلی راحت شما رو میرسونه به این شوروم. یه ساعت و نیمه دیگه تقریبا فرصت دارید تشریف بیارید و شانس خودتون رو امتحان کنید. با ما همراه باشید، صدای ما رو همچنان از دیره میشنوید از شوروم لپس.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. صدای ما را از شوروم لپس با الهورر میشنوید از دیره و شنونده های عزیز رو هم دارم میبینم اینجا تشریف آوردن، همگی تست درایو رو دارن انجام میدن. خلاصه عقب نمونین، خودتون رو برسونید. لحظه به لحظه شلوغ و شلوغتر داره میشه، هر چقدر دیرتر برسید شانستون کمتر میشه. و الان اگر در راه هستید، هر کجای دبی که هستید، راهو کچ کنید به سمت شوروم لپس در دیره و شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن یک دستگاه خودروی L4 از لپس بای الغورر. پیغام هاتون رو هم به دست ما میرسن از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو بفرستید. کافیه BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه استثنایی در راستای کمپین Back to School. مخفف Back to School هست در واقع BTS. چرا میگم BTS رو بنویسید؟ چون راحت تر هست، در حال رانندگی هستید و خب دوست نداریم مشمول جریمه بشید، خدایی نکرده اتفاق ناگواری بیفته. پس BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو میتونید امتحان کنید برای فینالیست شدن در این مسابقه. یک فینالیست رو آشنا شدیم شب گذشته، امشب هم با یک فینالیست دیگر آشنا میشیم و 3 تا فینالیست دیگر رو هم خواهیم داشت تا پایان هفته. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. صدای ما رو از قلب دیره از شوروم لپس بای الغوره میشنوید.

0: سلام میکنم باز هم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. خوش اومدید به برنامه امشب. در یک شب تابستانی دیگر در کنار شما از آن هستیم. 8 سپتامبر سه شنبه شب هست و صدای ما رو از شوروم لپس میشنوید در دیره. همجور که خدمتون عرض کردم فرصت چندانی نمونده و تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه فرصت دارید که تشریف بیارید اینجا و هم شما عزیزان رو ببینیم و همین که در قرعه کشی امشب بتونید شرکت کنید و 5 برابر کنید شانستون رو برای بردن 1 دستگاه خودروی L4 از لپس در شوروم لپس با الغورر. از همین امروز، در واقع امروز مراسم افتتاحیه بود و به همین مناسبت هم شما میتونید شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن این دستگاه خودرو. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. صدای ما رو از شوروم لپس در دیره میشنوید، کنار سیتی سنتر هم هست. اگر که تشریف بیارید سیتی سنتر دیره خیلی راحت، ولی پارک هم داره، خودت رو میتونید برسونید و در قرعه کشی امشب ما شرکت کنید.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه طرح جدیدی را به تصویب رساندند که به 1000 نفر از سالمندان اجازه می‌دهد برای کار پاره وقت به ادارات دولتی بازگردند. این برنامه 2 گزینه منعطف را برای سالمندان، همسران آنها و بازنشستگان ارائه می‌دهد. سالمندان می‌توانند برابر ترجیح خود یا 3 روز غیر متوالی در هفته و یا روزانه به مدت 1 تا 2 ساعت کار کنند. و سازمان فرهنگ و هنر دبی کالچر مسابقه داستان‌های ولفا را با هدف تولید یک مجموعه انیمیشن برگرفته از فرهنگ و سنت‌های اماراتی راه اندازی کرده است. پروژه برنده بودجه معادل 2 میلیون درهم برای حمایت از مراحل توسعه، تولید و نمایش اثر در قالب فصل ولفا دریافت خواهد کرد. هدف از این مسابقه توانمندسازی استعدادها و حمایت از تولید محتوای بصری اصیلی است که هویت فرهنگی بومی کشور را تقویت می‌کند. سازمان فرهنگ و هنر دبی تا تاریخ 15 نوامبر 2026 پذیرای طرح‌های ارسالی از سوی هنرمندان، نویسندگان، تصویرگران و کارگردانان خواهند بود. در خبرهای بین‌المللی انتظار می‌رود بریتانیا ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را اعلام کند. این شهرک‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شوند، هرچند اسرائیل موضوع را قبول ندارد. اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلستان قرار است در سخنرانی خود برای نمایندگان پارلمان طرحی را تشریح کند که از آن به عنوان بازنگری و تغییر اساسی در سیاست بریتانیا یاد می‌شود. اسرائیل از سال 1967 سرزمین‌های فلسطینی را در اشغال خود دارد و از آن زمان تا کنون شهرک‌های غیرنظامی اسرائیلی گسترش یافتند، به گونه‌ای که حتی از میان زمین‌های خانوادگی عبدالکریم فوخا نیز عبور کردند.
2: Spain has banned imports from settlements in the West Bank. Britain has more responsibility here than Spain. And like Britain, Spain was never a colonial power here.
1: در خبرهای ورزشی، در هفته اول از لیگ قهرمانان اروپا منچستر سیتی که فصل لیگ برتر را با 3 پیروزی از 3 بازی شروع کرده، امشب در حالی با پورتو روبرو می شود که تیم پرتغالی شروع قدرتمندی داشته و هر 5 بازی خانگی ابتدایی خود را برده است. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات در ورزشگاه دراگو پورتو برگزار می شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: انرژی شما

0: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امشب در یک شب تابستانی دیگر. در کنار شما عزیزان هستم و صدای ما رو این بار از شوروم لپس میشنوید در دیره، و بعضی از شنونده های عزیزمون رو اینجا دیدیم و یه مقدار توی آدرس اشتباه کرده بودن برای که بخوان خودشونو برسونن اینجا. من گفتم نزدیک به سیتی سنتر دیره هست، ولی توی سیتی سنتر دیره نیست، یعنی چند دقیقه فاصله داره با سیتی سنتر دیره و تقریبا یک ساعت دیگه هم، کمتر از یک ساعت دیگه هم اینجا هستیم. امیدوارم که شما هم تشریف بیارید، روی ماه شما عزیزان رو ببینیم و در قرعه کشی بزرگ لپس هم میتونید شرکت کنید. و آدرس رو هم که دقیق گفتم نزدیک به سیتی سنتر دیره هست. نگران پارکینگ هم نباشید، ولی پارک داره، ماشینتون رو میتونید تحویل بدید، تشریف بیارید و حتما لایسنستون رو، گواهینامه‌تون رو حتما به همراه داشته باشید. اینجا ثبت نام و رجیستر انجام میشه و شما میتونید شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن یک دستگاه خودروی لپس L4. و امروز هم گفتم خدمتتون، برای اون دست از عزیزانی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن، امروز روز افتتاحیه این شوروم هست و از همین ماه، یعنی ماه سپتامبر، این خودروی لپس وارد مارکت امارات متحده عربی شده و به زودی شما در خیابان‌های امارات متحده عربی هم این خودروی زیبا رو خواهید دید. برمیگردم بیشتر هم توضیح میدم خدمتتون در مورد این نمایشگاه، در مورد این خودرو، و فعلا امروز اوپنینگش هست، افتتاحیش هست و روزهای آینده هم شما میتونید تشریف بیارید. ولی اگر الان خودتون رو برسونید، شانس این رو خواهید داشت که 5 برابر میشه در واقع شانستون برای بردن یک دستگاه خودروی L4. با ما همراه باشید، صدای ما رو از قلب دبی، دیره، شوروم لپس، نمایشگاه لپس بای الغوره میشنوید.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ببینیم شهر چه خبر. رأس ساعت 19:15 8 ماه سپتامبر سه‌شنبه شب از سمت دبی به شارجه همچنان ترافیک سنگین رو داریم. منم اینجا هستم از دیره شوروم لپس با الغوریر دور و برم ترافیک می‌بینم. یه مقدار ترافیک کمتر شده نسبت به ساعت گذشته. فلوش ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 شب خیلی ترافیک سنگین تر بود. همچنان سمت خیابان حسه ترافیک داریم. به سمت میدان شلوغ هست و خیابان شیخ زاید هم ترافیک خودش رو داره و همچنان خیابان الخیل. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. خب رفته رفته به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم. البته همچنان هستم تا 30-35 دقیقه دیگه هستم در خدمتتون و شما هم میتونید تشریف بیارید اینجا و شانستون رو امتحان کنید برای بردن یک دستگاه خودروی لپس بای الغوریر. کمپین بک تو سکول هم در جریان هست. از همین هفته آغاز شد هم در برنامه صبح شما با هنان هم در برنامه انرژی شما میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن جوایز فوق العاده. البته فینالیست داریم و یک فینالیست رو انتخاب کردیم. امروز فینالیست دوم رو تا چند لحظه دیگه انتخاب خواهیم کرد. BTS که مخفف Back to School هست رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تا چند لحظه دیگه تقریبا 20-25 دقیقه دیگه میریم سراغ فینالیست دوممون که میتونه شانسش رو امتحان کنه. پس همچنان هم فرصت دارید. BTS کد مسابقه امشب ماست و تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه و کمپین Back to School که با ما همراه و همسفر هستن همزمان با آغاز دوباره سال تحصیلی جدید، یعنی RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، اینستا شاپ، گود سول فود، GG's Pens، Skechers و Skiply by Rack Bank. با ما همراه باشید. صدای ما رو همچنان از قلب دبی دیره از شوروم یا نمایشگاه لپس بای الغوریر میشنوید.
5: Fresh
1: Music.
5: جدید.

خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. 8 ماه سپتامبر هست، سه شنبه شب. به ما که خیلی داره اینجا خوش میگذره، بهونه شده که شنونده های عزیزمون رو از نزدیک ببینیم و دوستان تشریف آوردن، در قرعه کشی هم شرکت کردن و همجور که خدمتتون عرض کردم امشب 5 برابر میشه شانستون، یعنی هر بار که شما یک بار که تست درایو رو انجام میدید برمیگردید 5 تیکت ورودی به شما میدن برای شرکت در قرعه کشی، در واقع 5 برابر میشه شانستون برای بردن یک دستگاه خودروی الفور. امشب رو فرصت دارید تشریف بیارید، حتی بعد از ساعت 8 شب که برنامه هم تموم شد، برنامه انرژی شما، همچنان شما میتونید تشریف بیارید. اگه حالا سر کار هستید یا توی ترافیک موندید، خودتون رو میتونید تا هر ساعتی برسونید در قرعه کشی امشب، شرکت کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. بعد از تست درایو در واقع 5 برابر میشه شانس شما. صدای ما رو از شوروم لپاس با الگورر میشنوید، نمیدونم سر و صدا رو میشنوید، دور و بر رفته رفته شلوغ و شلوغتر هم داره میشه، از بعد از ساعت 6 بعد از ظهر دیگه خیلی شلوغتر شد و باعث افتخار ماست که شنوندگان عزیزمون رو در قالب کمپین Ultimate Road to Hatta داریم میبینیم. اینجا 12 ماه سپتامبر هم عزیزانی که برنده یه جایزه شدن میتونن خودشون رو برسونن به حتی، و حالا با بعضی از دوستان اگر تماسی هم گرفته نشده قطعا تماس گرفته خواهد شد. پس 12 ماه سپتامبر رو فراموش نکنید، در حتی هم یک قرعه کشی خواهید داشت برای بردن این جایزه استثنایی. و اما یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی. دلمون برای لیگ قهرمانان اروپا تنگ شده بود. امشب ساعت 8:45 دقیقه شب کلوب بروژ با استون ویلا بازی داره، ایکی آتن با یه ساعت 8:45 دقیقه بازی داره، رئال مادرید اینتر فکر میکنم گل سرسبد بازی هست، امشب ساعت 11 شب هست، دورتموند ویارال هم بازی خوبه. بازی های لیگ قهرمانان اروپا نمیتونه بد باشه، مرحله گروهی هست، سیتی به مسافه پورتو خواهد رفت، امیدوارم که این بازی ها رو هم ببینید و لذت ببرید. در جام اتحادیه انگلستان هم مرحله 1/16 نهایی دیدارهایی برگزار خواهند شد. همچنان در کنار شما عزیزان هستم و صدای ما رو از دیره دبی، از شوروم یا نمایشگاه لپاس میشنوید. امروز روز افتتاحیه لپاس بوده و همچنان همین برنامه ادامه داره، با ما همراه باشید.

0: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: خب همچنان در کنار شما ازان هستیم روی موج 93.4 رادیو شما و صدای ما رو از شوروم لپس بای الغوریر میشنوید. اگر نرسوندین خودتون رو هنوز به این شوروم، همچنان فرصت دارید امشب خودتون رو برسونید و شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن یک دستگاه خودروی L4 از لپس بای الغوریر. کافیه که اینجا ثبت نامتون، رجیسترتون رو انجام بدید، حتما درایوینگ لایسنستون رو یا گواهینامه رانندگی رو به همراه داشته باشید و میتونید تست درایوتون رو انجام بدید و بعد از تست درایو 5 برابر میشه شانستون برای بردن یک دستگاه خودروی L4 لپس. خیلی از شنونده های گلمون رو اینجا دیدیم در راستای کمپین التیمیت رود تریپ تو حتا یا سفر جذاب جاده‌ای که ما به حتا خواهیم داشت. 12 ماه سپتامبر رو هم به یاد داشته باشید. از زانی که برنده شدن، چه در برنامه صبح شما با هنان، چه در برنامه انرژی شما، همگی امیدواریم که شما از زان رو ببینیم شنبه 12 ماه سپتامبر. اونجا هم یک قرعه کشی دیگر خواهیم داشت برای بردن این خودروی جذاب و باحال که رنگ بندی فوق‌العاده‌ای داره. 8 لایه رنگ داره که از هر زاویه‌ای که نور بهش بتابه رنگش تغییر میکنه و اگر فرصت کردید امشب خودتون رسوندید که 5 برابر میشه شانستون برای بردن این جایزه. در غیر این صورت روزهای آینده هم اگر تشریف بیارید میتونید تست درایو رو انجام بدید و همچنین خودروی مورد نظرتون رو هم خریداری کنید. آدرس دقیقش هم نزدیک به سیتی سنتر دیره هست، توی خود سیتی سنتر دیره نیست، چون بعضی از دوستان به اشتباه رفته بودن توی سیتی سنتر دیره. یه خیابون بعد از سیتی سنتر دیره هست و کافیه لپس LEPAS رو گوگل کنید یا حالا اگر از ویز استفاده میکنید لطفاً وارد کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. خب بریم سراغ برنده مسابقه امشبمون. کمپین بک تو سکول هم در جریان هست، از همین هفته آغاز شده و میخوایم بریم با دومین فینالیستمون آشنا بشید. اگر حاضرید بریم فرش قرمز رو پهن کنیم. بله، فرش هم پهن شد و برنده خوششانس امشب ما به قید قرعه بین تمام اعضایی که BTS مخفف بک تو سکول رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن که تعداد شنونده ها کم هم نبود، با 4 شماره آخر 2058 نازنین جان مبارکت باشه. فعلا البته میگم مبارکت باشه چون فینالیست شدی و 3 تا فینالیست دیگر رو هم معرفی میکنیم و جمعه دقیقا میگم که جایزه چی هست. مربوط به مدرسه هست و اگر فرزند مدرسه ورویی دارید دور و برتون میتونید اهدا کنید بهش. همچنان در کنار شما از آن هستم روی موج 93.4 رادیو شما، صدای ما رو از قلب دیره از شوروم لپس بای الغوریر میشنوید. با ما همراه باشید. سه‌شنبه 8 ماه سپتامبر.

0: خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. ساعت 19:42 دقیقه هست و امشب استثنان از شعروم لپس بای الغوره در خدمت شما عزیزان بودیم و معمولا با آغاز ماه سپتامبر کمپین ها هم بیشتر میشن و هر هفته برای شما یک کمپین جذاب رو در نظر داریم. کمپین بک تو سکول، کمپینی است که در حال حاضر در جریان هست، و کمپین التیمیت رود تریپ تو حتی رو که هفته گذشته برنده ها رو معرفی کردیم. هفته گذشته و هفته قبلش در برنامه صبح شما با هنان و در برنامه انرژی شما قرار که 12 ماه سپتامبر این سفر رو در کنار شما از آن تجربه کنیم. پس 12 سپتامبر رو فراموش نکنید از آنی که برنده این جایزه شدن. و کمپین بک تو سکول هم که این هفته در جریان هست که 2 فینالیست رو معرفی کردیم، 3 فینالیست دیگر رو هم معرفی خواهیم کرد و میریم جلو و تجربه میکنیم کمپین های دیگر رو. برنامه دوبای فیتنس چالنج چیزی نمونده به آغازش، کمتر از 2 دیگه دوبه تبدیل به یک باشگاه کامل ورزشی میشه و امیدواریم که در راستای اون کمپین هم برای شما جوایزی رو در نظر بگیریم. و برنامه ما هم رفته رفته رو به اتمام هست. همچنان میبینم که شنونده های عزیزمون دارن خودش رو میرسونن. من سعی میکنم که باز چند دقیقه دیگه هم منتظر بمونم اینجا که شنونده های عزیزمون رو، شاید توی ترافیک بودن دیرتر رسیدن، ببینمشون. فقط این نکته رو یادتون باشه، اگر تشریف آوردین دنبال پارکینگ نگردید، خیلی راحت ماشین رو بسپارید به ول پارک، خیالتون راحت باشه، تشریف بیارید، قهوه‌تون رو نوش جان کنید و یک تست درایو رو انجام بدید، شانستون رو 5 برابر کنید برای بردن یک دستگاه خودروی L4 از لپس بای الغوره. دمتون گرم، خیلی کیف کردم از اینکه در کنار شما عزیزان بودم، چه شنونده هایی که موفق نشدن تشریف بیارن، چه شنونده هایی که اینجا از نزدیک دیدیم روی ماهشون رو. امیدوارم همگی خوب باشید، شبتون پر از ستاره، شب بر همگی خوش. وعده ما فردا رو از 3:05 بعد از ظهر از استودیوی رادیو شما تا 8 شب فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. 7 صبح تا 10 صبح هنان هم جایزه داره برای شما و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. شب بر همگی خوش. فرهاد جان ممنون که اونجا با ما همراه بودی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان،
0: همیشه جاودان.
2: 93.4

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسرشاپ و سکچرز.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در شهرهای ابها، خمیس، مشیت، جازان و نجران در پادشاهی عربستان سعودی که منجر به مجروح شدن ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شد، به شدیدترین لحن محکوم کرد. امارات همچنین تداوم هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را که تهدیدی برای ایمنی کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود، محکوم نمود. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تأکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن کشور به شمار می‌رود. بانک مرکزی امارات متحده عربی یک سکه نقره یادبود به پاس خدمات فدراسیون بانک‌های امارات UBF و نقش دیرینه آن در حمایت از توسعه بخش بانکی و مالی کشور از زمان تأسیس این نهاد در سال 1982 ضرب و منتشر کرده است. در یک روی این سکه نشان رسمی فدراسیون بانک‌های امارات به همراه عبارت از سال 1982 و همچنین نام فدراسیون بانک‌های امارات به هر دو زبان عربی و انگلیسی نقش بسته است. در خبرهای بین‌المللی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در مسکو و در جریان دیدار با شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی از آمادگی کشورش برای میانجیگری در خاورمیانه خبر داد. شاهزاده فیصل بن فرهان همزمان با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، حملات متقابل ایران و آمریکا در تنگه هرمز و حمله اخیر حوثی‌ها به جنوب عربستان سعودی به روسیه سفر کرده است. در خبرهای ورزشی، رقابت‌های فصل 2026-2027 لیگ قهرمانان اروپا امشب با دیدار حساس رئال مادرید و اینتر قهرمانان فصل گذشته سری آ آغاز می‌شود. جذابیت اصلی این تقابل حضور ژوزه مورینیو 63 ساله روی نیمکت رئال مادرید است. سرمربی پرتغالی 16 سال پیش که اینتر را به سگانه تاریخی رساند و فتح جام جهانی را در پایتخت اسپانیا فراهم کرد. مورینیو پس از سالها دوباره برای دومین دوره هدایت رئال مادرید را به عهده گرفته است. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام می شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh.
2: Fresh. Fresh music.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب، 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه طرح جدیدی را به تصویب رساندن که به 1000 نفر از سالمندان اجازه می‌دهد برای کار پاره وقت به ادارات دولتی بازگردند. این برنامه 2 گزینه منعطف را برای سالمندان، همسران آنها و بازنشستگان ارائه می‌دهد. سالمندان می‌توانند برابر ترجیح خود یا 3 روز غیر متوالی در هفته و یا روزانه به مدت 1 تا 2 ساعت کار کنند. و سازمان فرهنگ و هنر دبی کالچر مسابقه داستان‌های ولفا را با هدف تولید یک مجموعه انیمیشن برگرفته از فرهنگ و سنت‌های اماراتی راه اندازی کرده است. پروژه برنده بودجه معادل 2 میلیون درهم برای حمایت از مراحل توسعه، تولید و نمایش اثر در قالب فصل ولفا دریافت خواهد کرد. هدف از این مسابقه توانمندسازی استعدادها و حمایت از تولید محتوای بصری اصیلی است که هویت فرهنگی بومی کشور را تقویت می‌کند. سازمان فرهنگ و هنر دبی تا تاریخ 15 نوامبر 2026 پذیرای طرح‌های ارسالی از سوی هنرمندان، نویسندگان، تصویرگران و کارگردانان خواهند بود. در خبرهای بین‌المللی انتظار می‌رود بریتانیا ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را اعلام کند. این شهرک‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شوند، هرچند اسرائیل موضوع را قبول ندارد. اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلستان قرار است در سخنرانی خود برای نمایندگان پارلمان طرحی را تشریح کند که از آن به عنوان بازنگری و تغییر اساسی در سیاست بریتانیا یاد می شود. اسرائیل از سال 1967 سرزمین‌های فلسطینی را در اشغال خود دارد و از آن زمان تا کنون شهرک‌های غیر نظامی اسرائیلی گسترش یافتند، به گونه‌ای که حتی از میان زمین‌های خانوادگی عبدالکریم فوخا نیز عبور کردند.
2: Spain has banned imports from settlements in the West Bank. Britain has more responsibility here than Spain. And like Britain, Spain was never a colonial power here.
1: در خبرهای ورزشی، در هفته اول از لیگ قهرمانان اروپا منچستر سیتی که فصل لیگ برتر را با 3 پیروزی از 3 بازی شروع کرده، امشب در حالی با پورتو روبرو می شود که تیم پرتغالی شروع قدرتمندی داشته و هر 5 بازی خانگی ابتدایی خود را برده است. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات در ورزشگاه دراگو پورتو برگزار می شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music.

0: لایفستایل با رادیو شما. با رادیو شما.
1: یک پژوهش جدید از دانشگاه بینگهمتون آمریکا نشون میده تغییرات مرتبط با حافظه ممکنه خیلی زودتر از اون چه تصور میکنیم آغاز بشن، حتی از دوران میانسالی. پژوهشگران با بررسی حدود 60 فرد 18 تا 74 ساله و تصویربرداری از فعالیت مغز اونا دریافتن عملکرد بخش هیپوکامپ که نقش مهمی در شکل‌گیری و بازیابی خاطرات داره با افزایش سن تغییر میکنه. محققان میگن میانسالی دوره بسیار مهم برای سلامت و عملکرد حافظه است و نباید نادیده گرفته بشه.
0: شما لایفستایل

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در شهرهای ابها، خمیس، مشیت، جازان و نجران در پادشاهی عربستان سعودی که منجر به مجروح شدن ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شد، به شدیدترین لحن محکوم کرد. امارات همچنین تداوم هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را که تهدیدی برای ایمنی کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود، محکوم نمود. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تأکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن کشور به شمار می‌رود. بانک مرکزی امارات متحده عربی یک سکه نقره یادبود به پاس خدمات فدراسیون بانک‌های امارات UBF و نقش دیرینه آن در حمایت از توسعه بخش بانکی و مالی کشور از زمان تأسیس این نهاد در سال 1982 ضرب و منتشر کرده است. در یک روی این سکه نشان رسمی فدراسیون بانک‌های امارات به همراه عبارت از سال 1982 و همچنین نام فدراسیون بانک‌های امارات به هر دو زبان عربی و انگلیسی نقش بسته است. در خبرهای بین‌المللی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در مسکو و در جریان دیدار با شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی از آمادگی کشورش برای میانجیگری در خاورمیانه خبر داد. شاهزاده فیصل بن فرهان همزمان با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، حملات متقابل ایران و آمریکا در تنگه هرمز و حمله اخیر حوثی‌ها به جنوب عربستان سعودی به روسیه سفر کرده است. در خبرهای ورزشی، رقابت‌های فصل 2026-2027 لیگ قهرمانان اروپا امشب با دیدار حساس رئال مادرید و اینتر قهرمانان فصل گذشته سری آ آغاز می‌شود. جذابیت اصلی این تقابل حضور ژوز مورینیو 63 ساله روی نیمکت رئال مادرید است. سرمربی پرتغالی 16 سال پیش که اینتر را به سگانه تاریخی رساند و فتح جام جهانی را در پایتخت اسپانیا فراهم کرد. مورینیو پس از سالها دوباره برای دومین دوره هدایت رئال مادرید را به عهده گرفته است. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام می شود. و اما هوایی امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوایی فردا چهارشنبه نیز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه فرمایید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh
1: Music.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: تحقیقات جدید نشون میدن منظم بودن ساعت غذا خوردن میتونه برای سلامت قلب مفید باشه. پژوهشگران فرانسوی با بررسی اطلاعات بیش از 100 هزار نفر دریافتند هرچه زمان صرف وعده‌های غذایی بین روزهای کاری و تعطیل بیشتر تغییر کنه، خطر بیماری‌های قلبی و عروقی به ویژه در مردان افزایش پیدا می‌کنه. متخصصان میگن بهتره وعده‌های غذایی مثل خواب تا حد امکان ساعت مشخص داشته باشن.
0: شما لایف‌استایل

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

سرم میپیچه صدا تو واسه گوشم، عطر تو واسه خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اعتیاد دارم اونم با تو بودن توی.

یه غریبه، پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جات الان

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: موسیقی، انرژی، ریتم،

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عشق چشم بسته دلو بهت دادم،